0: Te gledam. Aj tamo, aj.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Upute naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.
5: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
6: Nastavak izgradnje svjetlovodne infrastrukture na području Ivanca. Veliki interes poduzetnika za AI edukaciju u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Nadolazeće 11. međunarodna Gljivarijada organizacije Gljivarsko društva Ivanec. Pobjeda veterana Ivančice u 8. kolu Županijske lige. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Sve informacije pripremio je Borna Stipetić koji vas ujedno i vodi kroz današnji Ivanečki dnevnik, a prognoz vremena donose prognoze iz portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobro vam večer. Slušate još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
5: Ivanečki dnevnik.
6: Na području Ivanca nastavlja se intenzivna izgradnja moderne svjetlovodne infrastrukture, čime se postupno ali stabilno povećava dostupnost brzog, stabilnog i pouzdanog širokopojasnog interneta za brojne građane i poslovne subjekte. Ovaj obimni projekt predstavlja izravan nastavak kontinuiranih aktivnosti na razvoju suvremene elektroničke komunikacijske mreže. Grad Ivanec već ranije donio ključne odluke te poduzeo sve potrebne administrativne i logističke korake usmjerene prema stvaranju optimalnih preduvjeta za dolazak najsuvremenijih telekomunikacijskih rješenja na što će područje i to što ranije. Ne tako davno Grad Ivanec zaprimio je službenu obavijest tvrtke Infrastruktura d.o.o. sa sjedištem u Ludbregu o stanju i do sada izgrađenom dijelu svjetlovodne distribucijske mreže. Prema službenim informacijama, mogućnost izravnog priključenja na optičku mrežu visoke brzine trenutno već postoji na mnogim adresama u samom Ivancu, ali i u obližnjim naseljima Horvatsko, Jerovec i Bedenec. Predstavnici tvrtke Infrastruktura d.o.o. najavljuju da ovdje ne staju, već nastavljaju sa daljim širenjem mreže na terenu. Terenski radovi u naseljima Prigorec i Rbić Breg već su u punom zamahu, a njihovo finale i pušenje u rad u planu je do kraja tekuće godine. Dakako, uz uvjet povoljnih vremenskih prilika koje utiču na dinamiku polaganja kabela. Glavni cilj tvrtke jest ulaganjem i širenjem vlastite svjetlovodne infrastrukture omogućiti što većem broju kućanstava, ali i lokalnih poduzetnika te obrtnika pristup optičkom internetu koji donosi neusporedivo veće brzine prenosa podataka, nisku latenciju i iznimnu pouzdanost u radu. Važno je napomenuti kako izgradnju optičke mreže na gradskom području usporedno i neovisno izvodi i telekomunikacijski operator A1 Hrvatska, od kojeg se uskoro očekuju nove informacije i detaljni podaci za sve stanovnike Ivanca i okolice. Grad Ivanec će nastaviti pravodobno obavještavati javnost o svim novim fazama širenja mreže i područjima na kojima priključak postaje dostupan. U srijedu 7. listopada u ugodnom prostoru podničkog inkubatora Ivanec uspješno odrađena treća od ukupno 4 u planu radionice iz edukativnog modula pod nazivom AI u poslovanju za postojeće i buduće poduzetnike. Tematski fokus ove treće edukacije bio usmjeren na iznimno aktualno područje automatizacije poslovanja i AI agenti, kako uštedjeti vrijeme i raditi učinkovitije. Predavanje privuklo iznimno veliki interes lokalne poslovne zajednice, kako iskusnih poduzetnika koji žele modernizirati svoje procese, tako i onih koji tek imaju u planu pokrenuti vlastiti posao. Na edukaciji se okupilo čak 35 sudionika, pa je konferencijska dvorana bila popunjena gotovo do zadnjeg mjesta, što jasno potvrđuje koliko su teme vezane uz umjetnu inteligenciju tražene u ovom poslovanju. Stručni voditelj edukacije, poznati stručnjak za inovacije i poslovne procese Vedran Antoljak, na pristupačan i praktičan način sudionicima prenio ključna znanja o osnovnim principima automatizacije poslovnih procesa i primjeni AI agenata. Svi su učili kako u vlastitom svakodnevnom radu prepoznati ponavljajuće zadatke i procese pogodne za automatizaciju, ali kolika je važnost ulaganja te uloga čovjeka u kontroli te verifikaciji rezultata koje stvara umjetna inteligencija. Razmotreni su brojni AI alati usmjereni na povećanje produktivnosti, a kao kruna radionice, na primjeru je demonstrirana i izrađena jednostavna poslovna aplikacija prilagođena svakodnevnim potrebama. Grad Ivanec ove subote 10. listopada postaje središte okupljanja ljubitelja gljivarenja. Naime, Gljivarsko društvo Ivanec organizira svoju 11. po redu međunarodnu gljivarijadu, koja će na ivanečkom području okupiti najmanje 15 gljivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije te Srbije, sa pravcem dolaska oko 200 aktivnih članova i zaljubljenika u mikologiju. Organizatori s ponosom ističu kako su svoj dolazak potvrdila brojna prijateljska društva iz cijele regije. Iz Hrvatske stižu članovi gljivarskih udruga iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Svetog Ivana Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanić-Grada, Sesveta i Pregrade. Iz susjedne Slovenije dolaze gosti iz Reča, Dobrovce i Mute, dok iz Srbije stižu predstavnici gljivara iz Sremske Mitrovice. Svečano okupljanje domaćina i svih prisjednih gostiju u planu je u prijepodnevnim satima u prostorima i okolišu Ribičkog doma u Ivancu. Nakon uvodne dobrodošlice i osvježenja u 10 sati, organizirane skupine gljivara kreću na terensku podrogu za gljivama. Pod vodstvom iskusnih lokalnih vodiča svedenici će obilaziti bogata šumska staništa na padinama Ivančice, u okolici Trakošćana te u šumskim predjelima šireg Ivanečkog kraja. Povratak sudionika s terena predviđen je oko 13 sati, kad u Ribičkom domu započne središnji i najzanimljiviji dio. Slijedi zajednički ručak za sve sudionike, nakon čega će se pristupiti postavljanju tradicionalne izložbe svih gljiva. Izložba uključuje stručnu determinaciju i determiniranje vrsta od strane certificiranih determinatora, što predstavlja odličnu šansu za edukaciju i poznavanje sa jestivim, nejestivim i otrovnim vrstama gljiva našeg podneblja. Nakon stručnog dijela uslijedit će svečana podjela zahvalnica i priznanja svim sudjelujućim društvima, a manifestacija se nastavlja ugodnim druženjem uz glazbu i neformalnu razmjenu gljivarskih iskustava. Održavanje ove tradicionalne i za turizam značajne manifestacije i ove godine financijski i logistički podupre sam grad Ivanec.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
6: U sklopu 8. kola Županijske nogometne lige veterana skupine Zapad, veterani NK Ivančice ostvarili su važnu i zasluženu pobjedu na gostovanju u Vidovcu. Jer su jako i sadržane utakmice svladili domaću momčad budućnosti 2:1. Junak pobjede Ivanečki momčadi bio je dvosveki strelac Robert Herceg, koji je s dva precizna pogotka osigurao svojoj ekipi sva tri boda sa ovog zahtjevnog gostovanja. Jedni pogodak za domaćine iz Vidovca postigao je Jurica Cafuk, no to nije bilo dovoljno da budućnost izbjegne poraz od raspoloženih gostiju iz Ivanca.
1: Prognoza vremena.
7: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra u prvom dijelu dana mjestimica još može pasti malo kiše, a poslije podne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
8: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Vijesti dana.
5: Naše vijesti dana počinjemo najnovijim iznimno teškim vijestima sa svjetske političke ratne scene. Ruske vojne snage izvele su novi iznimno masovan val napada projektilima i bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Pri čemu je prema najnovijim službenim podacima život izgubilo najmanje 28 osoba, dok je više od 100 teže ili lakše ozlijeđeno. Najteže je stradao grad Priluki, smješten u Černihovskoj oblasti na sjeveru zemlje. U tom gradu projektil izravno pogodio stambenu zgradu koja se uslijed ciljene eksplozije gotovo u potpunosti rušila. Iz ruševine je do sada izvučeno 20 tijela poginulih građana, a među žrtvama je nažalost i 5 djece. Spasilačke službe vatrogasci dalje neprekidno pretražuju teren pod ruševinama u nadajima preživjelih, no poslije znatno otežavaju ruševni materijali i opasnost od novih urušavanja. Žestoki zračni udari zabilježeni su na širem području glavnog grada Kijeva te u središnjim ukrajinskim regijama. Metama zračnih napada ponovno su bila ključna postrojenja energetske i industrijske infrastrukture, zbog čega su mnogi dijelovi zemlje ostali bez redovite opskrbe strujom, te vodom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio najnovije udare, nazvavši ih jednim od najpodlijih i najbrutalnijih napada na civilno stanovništvo od početka sukoba. Jednako tako, Rusko ministarstvo obrane u svom službenom priopćenju navelo kako su meta napada bile isključivo postrojenja vojne industrije i prateći energetski sustavi. Kao odgovor na sve udare, ukrajinske snage uzvratile su napadima na vojne energetske ciljeve unutar teritorija Rusije. Istovremeno iz Brisela stiže vijest da je Ukrajini danas službeno uplaćena nova tranša financijske i vojne pomoći Europske unije namijenjena jačanju obrambenih kapaciteta i stabilizaciji javnih financija. Iz Njemačke stižu vijesti o slučaju koji prijeti postati najveći obavještajni skandal u toj zemlji u ovom stoljeću. Nekadašnji šef Njemačke savezne obavještajne službe, poznati pod skraćenicom BND, 80-godišnji August Hanning, uhićen je pod teškom sumnjom za špijunažu i pokušaj državne izdaje. Prema priopćenju Njemačkog saveznog državnog odvjetništva, Hanning, koji je stao na čelu Njemačke obavještajne službe u razdoblju 1998-2005. Treti se da je putem svog bivšeg bliskog suradnika godinama neovlašteno dolazio do najteže čuvanih povjerljivih obavještajnih dokumenata. Na temelju tih spisa izrađivao je detaljne analize te ih potom za iznimno visoke novčane iznose ustupao inozemnim tajnim službama. Zajedno s Hanningom uhiđen je njegov dugogodišnji suradnik koji se sumnjiči da mu je dostavio oko 2000 iznimno tajnih dokumenata. Među otuđenim spisima nalazili su se i osjetljivi podaci vezani uz iranski nuklearni program te strateške procjene vezane uz rusku vojsku. Njemački mediji i politički analitičari ističu kako ovaj slučaj zadao težak udarac ugledu njemačkog sigurnosnog sustava, a ako mu se na sudu dokaže krivnja, bivšem prvom čovjeku njemačkih obavještajaca prijeti i kazna doživotnog zatvora. Bogata i jedinstvena arheološka baština naše županije uskoro će dobiti novi, iznimno vrijedan sjaj. Ugledni američki antropolog i sveučilišni profesor Fred Smith darovao je varaždinskom županu Anđelku Zrčaku čak 16 replika neandertalskih kostiju. Ove iznimno precizne replike poslužit će za obogaćivanje postava budućeg interpretacijskog centra Špilje Vindija u općini Donja Voća. Profesor Smith, koji je još davnih 80. godina među prvima u svijetu ukazao na globalni značaj nalažišta u Voći, tijekom prijema u županijskoj palači naglasio je kako je Špilja Vindija jedan od ključnih svjetskih lokaliteta za razumijevanje složenih odnosa i evolucijskih veza između neandertalaca i ranih modernih ljudi. Prijemu je nazočio profesor Ivor Kravanić sa Filozofskog fakulteta, višegodišnji istraživač ovog znamenitog lokaliteta. Župan Anđelko Stričak uskrno se zahvalio uglednim znanstvenicima na iznimnom doprinosu te najavio da uz pripremu izgradnje modernog centra po projektu arhitektice Vanje Ilić počinje dvogodišnji projekt fizikalne zaštite. U sklopu toga zahvata ulaz unutrašnje špilje opremit će se posebnim staklenim barijerama i platformama kako bi se spriječila daljnja devastacija ovog osjetljivog i arheološkog spomenika. Nastavljamo sa lokalnim vijestima iz područja sigurnosti i javnog reda. Povodom obilježavanja Dana policije u Zagrebu je održana svečanost na kojoj su dodijeljena visoka državna odlikovanja i službena priznanja zaslužnim policijskim službenicima i postajama. Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je policijsku postaju Varaždin za iskazano junaštvo i izniman doprinos tijekom Domovinskog rata, a svečano odlikovanje u ime svih sadašnjih i bivših pripadnika postaje preuzeo načelnik Leonardo Sakač. U nastavku svečanosti potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Dobar Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina uručili su posebna priznanja šestorici policijskih službenika Policijske uprave Varaždinske. Priznanja su im data za izuzetno uspješno, složenu i profesionalno izvedenu akciju u kojoj je razbijen lanac krijumčarenja i prodaje opojnih droga koje su bile opasno i neprepoznatljivo pakirane u ambalažu popularnih dječjih slatkiša. Jako lijepe vijesti stižu nam iz općine Maruševec. Naime, čak 600 biti hrvatskih povratnika i useljenika sa područja općine Maruševec ostvarilo je značajna bespovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje u ukupnom iznosu od čak 50.000 eura. Sredstva su osigurana u bliskoj suradnji općine Maruševec i Ministarstva demografije i useljeništva kroz poseban pilot projekt namijenjen poticanju povratka hrvatskog iseljeništva iz inozemstva. Financijske potpore dodijeljene su korisnicima iz naselja Ljurketinec, Maruševec, Selnik, Greda, Čalinec i Novaki. Dobivenim sredstvima obitelji će financirati radove na uređenju i adaptaciji svojih domova, kupnju potrebnog materijala i namještaja, te pokriti same troškove preseljenja. Općinski načelnik Mario Klapša tome prigodom naglasio kako je povratak u domovinu iz inozemstva iznimno velika, jaka, ali financijski zahtjevna odluka za svaku obitelj. Upravo zbog toga lokalna zajednica želi ovim mjerama pružiti konkretnu ruku podrške, olakšati novi početak i osigurati kvalitetne uvjete za dugoročan ostanak u zavičaju. Načelnik Klapša podsjetio je i da općina Maruševac još od 2020. uspješno provodi vlastite stambene mjere za mlade obitelji, kroz koje je do danas potpomognuto čak 79 kućanstava. Slijedi jedna jako važna vijest za sve naše poljoprivrednike. Proizvođači koji su u sklopu ovogodišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu zatražili plaćanja za ekošeme, proizvodno vezana plaćanja, IAK smjere ili potpore za mlade poljoprivrednike, dužni su do kraja tekuće godine uspješno završiti obaveznu edukaciju kako bi ostvarili pravo na isplatu odobrenih potpora. Sa ciljem da se svim poljoprivrednicima omogući pravovremeno ispunjavanje ove zakonske obaveze, besplatna stručna edukacija održat će se utorak 13. listopada u prostorijama općine Maruševec s početkom u 8:30. Cjelokupnu izobrazbu te individualna savjetovanja provodit će ovlašteni javni poljoprivredni savjetnici. Naglašava se kako je predavanje za sve poljoprivrednike, odnosno proizvođače, u potpunosti besplatno, te da se pozivaju svi obveznici da se odazovu u navedenom terminu kako ne bi doveli u pitanje isplatu svojih potpora. Ljubitelje odlične kartice, ugodnog boravka na otvorenom te autentične domaće gastronomije ove subote 10. listopada očekuje prava jesenska poslastica i nezaboravan vikend na otvorenom. U Cestici se održava četvrto po redu izdanje sve popularne manifestacije Wine and Walk Cestica, koja svake godine privlači sve veći broj posjetitelja i ljubitelja kvalitetnih vina iz cijele regije. Za sve sudionike sprema se atraktivna i slikovita staza duga oko 10 km, koja vodi putem prednje brežuljaka, vinograda i ljepota ovog kraja. Duž cijele rute raspoređeno je ukupno 9 zanimljivih tematskih punktova, u kojih je čak 8 posvećeno ponudi raniranih lokalnih vinara. Sve koji će doći će tijekom opuštene šetnje imati šansu kušati vrhunske sorte i nagrađivana vina Cestičkog vinokurja, među kojima se posebno ističu primjerci uvijek ovješćeni prestižnim naradama na svjetskom ocjenjivanju dekanter. U svaku degustaciju vina domaćini su spremili i bogatu pondu autohtonih specijaliteta lokalne kuhinje kako bi doživljaj bio potpun. Središnje mjesto okupljanja, odnosno početni i završni party punkt, smješten je u lijepom ambijentu kod ribiče kućice u sam rukavac rijeke Drave. Jutarnji dio počinje dobrodošlicom i degustacijom rakija Vile Voćarice, dok je za sam kraj spremljena velika fešta uz bogat zabavni dio i svirku uživo. Kotizacija za sudjelovanje u ovom cjelodnevnom vinskom pješačenju iznosi 69 eura, a svi zainteresirani detaljne informacije o satnici, rasporedu grupa i prijavama mogu naći na službenom webu samog događaja. Iza nas je prvi jesenski plac u Cestici. Ovo je sad već tradicionalna manifestacija koja slavi lokalnu proizvodnju, stare običaje i ponudu domaćih radionica, ponovno je privukla veliki broj ljudi i gostiju iz susjednih općina. Prostor ispred općine bio je prepun šarenih štandova na kojima su lokalni obiteljski poljoprivredni posjednici i obrtnici izložili najbolje od jesenskih plodova i svojih ruku radova. Svi koji su došli mogli su uživati u bogatoj ponudi svježeg voća i povrća, domaćeg meda, odličnih vina te unikatnih rukotvorina i ukrasnih predmeta. Poseban naglasak stavljen je na bogatu eno gastronomsku ponudu. Na samom terenu spremala su se tradicionalna jela i pića za koje se pobrinulo vinotoče Županić. Pa mirisa i okusa prave domaće kuhinje nije nedostajalo. Toplu jesensku atmosferu i ugodno druženje na otvorenom glazbenim nastupom i poznatim melodijama dodatno je podigla grupa San. Mislilo se i na najmlađe posjetitelje za koje je bio osiguran besplatni zabavni napuhanac, što je razveselilo brojne obitelji s djecom. U bogatu ponudu prvog jesenskog placa na terenu su se osobno uvjerili te dolično pozdravili izlagači i posjetitelji i općinski načelnik Mirko Korotaj te predsjednik općinskog vijeća Darko Majhen.
4: Sport.
5: U sklopu prve B Hrvatske odbojkaške lige Sjever, igračice ženskog odbojkaškog kluba Ivanec ostvarile su veliku i izuzetno vrijednu pobjedu na vrućem gostovanju u Karlovcu. U napetoj utakmici pune preokreta Ivančake su nadigrale drugu ekipu Keltexa sa 3-2 u setovima. Svi gledatelji u Karlovcu uživali su u pravoj odbojkaškoj drami od samog početka. Prvi set ponudio je spektakularnu borbu za razliku poena u kojoj su igračice Ivanca pokazale iznimnu mentalnu snagu i slavile sa 34-32. Nakon toga domaće igračice preuzimaju inicijativu te usvajaju naredna dva seta rezultatima 25-22 i 25-21, čime preokreću rezultat u svoju korist. Međutim, odbojkašice Ivanca nisu se predavale. U četvrtom setu vraćaju koncentraciju, dobivaju ga s 25-22 i odvode utakmicu odlučujući peti set. U petom setu na terenu je postojala samo jedna ekipa. Ivančanke su potpuno dominirale i sa 15-6 osigurale prve prvenstvene bodove u novoj sezoni. Proteklog vikenda na teniskim terenima Franjo Punčić u Čakovcu održano je 21. ekipno prvenstvo regije Sjever za dječake i djevojčice s uzrastima do 8, 9 i 10 godina. Naslov regionalnog prvaka u iznimno jakoj konkurenciji dječaka i djevojčica do 9 godina osvojio je teniski klub Varaždin 1-1-8-1. Pobjedničku ekipu činili su mladi igrači David Šipuš, Iva Petrić te Jako Hrk iz Ivanca. Do šampionske titule mladi su tenisači stigli odličnim igrama tijekom cijelog turnira. U grupnoj završnoj fazi nanizali su pobjede protiv druge ekipe Varaždina, teniskog kluba Koprivnica, te na koncu u velikom finalu protiv domaćina teniskog kluba Franjo Punčec.
4: Vremenska prognoza.
6: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana promjenjivo i relativno toplo, a mjestimice može pasti i malo kiše ili kraći pljusak. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu između 20 i 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana mjestimice još može pasti malo kiše, a poslije podne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 15 i 18 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
1: Slušate Sjeverni FM.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec i

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

nad seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne umrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi

0: temer koje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Glazbeni noviteti. Ljestvica domaće novije glazbe.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. U Sjeverni FM ste. Moje ime Almira Koren, s vama ću provesti dio dana, odnosno ovaj prvi tamo do nekih 14 sati. Puno sadržaja će biti, ali o tome nakon još jednog glazbenog noviteta u ovoj našoj jutarnjoj emisiji, tamo negdje oko 6 i 30, 31 minutu. Dobro vam jutro.

0: I dobro jutro još jednom svima koji su Sjeverni FM, već je 6.32. Počinje vikend, petak nam je i to 9. dan mjeseca listopada. Razlog za zadovoljstvo više već ovako na početku dana. A ovaj dan, kažu meteorolozi, u prvom dijelu bit će mjesmice još uz malo kiše, a poslije podne očekuju uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar umire na sjeveroistočni, jutarnja temperatura 12 do 15, dnevna 15 do 18 celzijevih stupnjeva, dakle nećemo se baš puno zagrijavati danas. Gledam ovu kartu našega kraja. 13-14 celzijevih stupnjeva je u zraku i to cijelim ovim dijelom. Jutros je bilo nešto kišice kad sam dolazila na posao tamo prije 6, sad se ta fronta s kišom pomaknula na Ludbreško područje, ali već iznad Cvetlina je nova, pa pretpostavljam da će doći k nama ili na ovaj dio vrlo skoro. Treba dodati i službene podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda koji govore da je Varaždin na 14,2 uz potpuno oblačno vrijeme, relativnu vlagu zraka od 68%, 1018 hektopaskala tlaka zraka i umjeren sjeveroistočni vjetar. I ovdje u Ivancu ima poprilično vjetra, a vjerujem da i u Bednji, tamo je također pretežno oblačno i temperatura je 14,5 službeno mjerena, znate, 2 metra iznad po službenim meteorološkim pravilima. E sad, riječ dvije o prometu. Pripazite u prometu, uvijek je oprez nužan. Inače je promet rijedak, pojačan uz gradska središta, a ovaj oprez posebno spominjem jer sam i danas naletjela na situaciju gdje je vozač naletio na divljač. Uglavnom mjesta gdje divljač migrira su dobro označena, pa tamo malo slabije pogasu, jer nije isto naletite li na neku divljač i prepreku na cesti sa 40, 50, 60 km ili 80 i 90 km na sat. Doista pripazite. O tome ćemo, ja vjerujem, i u našem policijskom izvješću, onom iz Policijske uprave Varaždinske. HAK inače izvještuje kako su kolnici mjestimice mokri i skliski zbog ponegdje obilnije kiše, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ovim savjetima pridružujemo se i mi uz želju da imate sretnu, sigurnu vožnju i da sretno stignete na svoje odredište. Još samo kratke informacije i iz HEP-a za danas. Ima najavljenih radova i to na Ivanečkom i Novomarovskom području. Pogon Ivanec, Višnjica i Zalužje od 9.30 do 11.30, a od 9 do 12 Brodarovec i Novaki. A Novomarovsko područje, radovi su najavljeni za presječno prema vodovodu od 8.30 do 11. I to je sve što se tiče planiranih radova Elektre Varaždin za danas. Imajte na umu da je u to vrijeme, ako ste obuhvaćeni radovima, smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. I naravno, je li vaše potrošačko mjesto obuhvaćeno radovima, možete provjeriti u objavi na našem portalu Sjeverni Info, gdje su i objave i susjednih okolnih elektrodistribucijskih područja, jednako tako i na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede. Dobro vam jutro, budite i dalje sa Sjevernim FM-om. Idemo vam svirati, još ćemo završiti onu našu emisiju danas nove glazbe, a onda krećemo i sa novijom i sa starijom, ali sve dobrom probranom glazbom. Vi se možete možete uključiti za onaj čušpajs, odnosno džuboks poslije 11.30 putem poruka Viber, WhatsApp, SMS na 091 561 6622. I još jedno što moram reći, u standardni program od 11.30 očekujemo gošću u studiju, gradonačelnicu grada Varaždinske Toplice, gospođu Dragicu Ratković. Evo, to je ono što je malo izvanredno, nije svakodnevno u programu. Ostanite s nama i dalje.
1: Vaš radio. 5, 4, 3, 2.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Imate drva ili šumu za prodaju? Folius DO iz Dekanovca traži drva na lageru i na rastu, a moguće i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji drva ili šume, javite se tvrtki Folius DOO. Za više informacija nazovite 099-750-6392.

0: želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj, Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes, postanite dio našeg tima.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni

7 je sati i 15 minuta, vrijeme za prve vijesti. Najmanje 15 gljivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s oko 200 članova sutra stiže na 11. međunarodnu gljivarijadu koju organizira gljivarsko društvo Ivanec. Dolazak su najavila društva iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanić grada, Sesveta, Pregrade, iz Zreče, Dobrovice i Mute iz Slovenije, i Sremske Mitrovice iz Srbije, pojedine obitelji i drugi zainteresirani građani. Okupljanje gostiju i njihovih domaćina bit će od 9 do 10 sati u Ribičkom domu u Ivancu, a organiziranu potragu u pratnji vodiča po šumama na Ivančici, Trakošćanoj okolici odlazi se u 10 sati. Povratak je planiran oko 13 sati, nakon čega slijedi ručak, izložba gljiva s determinacijom, te podjela zahvalnica i priznanje i nastavak druženja u neformalnoj atmosferi. Danas nas na novomarovskom području počinje 14. dan službenice Božje Marice Stanković. Cilj ove već tradicionalne manifestacije je široj javnosti predstaviti njen lik i djelo. Mađareva i njena očeva rodna župa, župa Svetog Vida i Svetog Jurija, i ove godine pripremila bogat duhovni i kulturni program koji će se od danas do petka 16. listopada održavati u Mađarevu, Kamenoj Gorici i Novomarofu. Sve počinje danas otvorenjem programa u 17 sati u crkvi u Mađarevu, i to recitalom duhovne poezije pod nazivom Svjetlost na brijegu. Već sutra u isto vrijeme i na isto mjesto čeka vas koncert duhovne glazbe. U nedjelju se program seli u Kamenu Goricu na pobožnost Marijina puta, a cijela manifestacija završava idućeg petka u Novomarofu kazališnom predstavom Dvije majke. U organizaciji ovog bogatog programa sudjeluju brojne lokalno kulturno-umjetničke udruge, crkveni zborovi i Pučko otvoreno učilište Novi Marof. Danas se u Klenovniku nastavlja bogat četvrodnevni program organiziran uz dan općine, a dan donosi pregršt zabave i gastronomskih užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latica povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u šatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamično bit će sutra. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glas na Kubura iz Kamenice glasnim pucnjem koji označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomos Dubravec, turniru u Beli te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Sutrašnji vrhunac zabave zamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju svetom misom, izložbom oldtimer vozila te tradicijskim manifestacijom i nastupom lokalnog kulturno-umjetničkog društva. Iz sporta, u utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever, Ivanečka Ivančica je sutra od 15 sati i 30 minuta gost Daruvara. Na tom će drugom uzastopnom gostovanju Ivančani pokušati prekinuti crni niz koji traje već 5 kola, u kojem nije osvojen niti jedan bod. Daruvar je trenutačno 14. sa 6 bodova, 2 više od Dinama Domašinec, i Ivančica je na samom začelju prvenstvene ljestvice. Zaključujemo vijesti prognozom. U prvom dijelu dana mjesecima još može biti malo kiša, poslije podne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz mogućnost kraćih sunčanih razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: policija.
1: I vrijeme je da mi čujemo informacije iz Policijske uprave Varaždinske. U prvom jutarnjem izvješću iz OKC-a u Varaždinu Željko Vitez nam se javlja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: E sad, hoćemo li prvo prošla 24 sata, a onda ono što sam već ja spomenula, to je da moramo paziti na divljači u onim mjestima, malo sporije voziti koja se označena, budući da je i takvih naleta bilo, jednome sam ja svjedočila jutros. Ajmo prvo prošla 24 sata.
2: Pa eto, u protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, od čega 2 sa ozlijeđenim osobama i 1 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 9.55 sati u Kućanu Marofu na raskrsnici Varaždinske ulice i ulice Ljudevita Gaja između teretnog vozila i osobnog vozila, a uzrok iste je bio neprilagođena brzina kretanja. Vozač osobnog vozila ovom prilikom zadobio je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se također jučerašnjeg dana oko 20.10 sati u mjestu Kanija između 3 osobna vozila, a uzrok iste je bio također neprilagođena brzina kretanja. Vozačica jednog od vozila zadobila je ozljede koje su i na mjestu događaja sanirane po hitnoj medicinskoj pomoći. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u Remetincu, a uzrok iste je bio također neprilagođena brzina kretanja. Od ostalih događaja zabilježili smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a isti događaj dogodio se na autocesti A4 u visini Gornjeg Knegenca. Također evidentirali smo i jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a isti se dogodio u mjesto Natkrižuljan. Ovo što ste spomenuli oko naleta na divljač, ovoga jutra imamo još 3 takva događaja, međutim očevidi su još uvijek u tijeku. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo na javljanju. Čujemo se ponovo sutra. Lijep dan, bez puno posla svima u OKC-u i policiji općenito.
2: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, 3 prometne nesreće, ozlijeđene osobe zabilježene su onima koje su se zbog brzine dogodile u Kućan Marofu i Kaniži, a materijalna šteta u prometnoj nesreći u Remetincu, također brzina je kumovala ovoj prometnoj nesreći. Nalet vozila na životinju na autocesti i evo čuli smo 4 čak slučaja naleta na divljač na cestama. Već sam jutros u samoj najavi spomenula, doista vozite opreznije, vozite laganije. Nije isto ako se takav događaj dogodi kad vozite 40, 50 ili 60 km na sat ili 80, 90. Doista pripazite. Evo, onaj spomenuti kojem sam ja svjedočila bio je između Stažnjevca i Salinovca ovdje u dolini rijeke Bednje jutros nešto prije 6. Pripazite i posebice na tim mjestima sad migracije životinja je puno, pa evo da ne bi bilo takvih neželjenih posljedica. Idemo s blokom marketinga dalje u nastavak našeg druženja u programu Sjevernog FM-a.
3: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Jesi li već posjetio novo najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Web Shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A, tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
4: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
5: Marketing Sjeverno FM. 04-25-505-606.
6: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
2: Horoskop. I pred nama je 15 minuta zvijezda i onoga što nam one poručuju za ovaj petak, 9. dan mjeseca listopada. Naš jutarnji horoskop, 4 znaka, prva uobičajeno, ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi. Pa idemo odmah sa ovnovima. Ljubav, dok vi u sebi slažete pjesničke riječi kako bi izrazili osjećaje, druga strana kroji kritike na vaš račun. Karijera, bit će vam potrebno mnogo takta i osjećaja za realnost kako bi svoje dobre namjere uspjeli usmjeriti onako kako treba. I odmorite se, savjet je ovnovima. Bikovi, ljubav za danas. Zbrka koja je možda nastala pojavila se na razini komunikacije, stoga šutite i jednostavno pokažite ljubav. Karijera, potrudite se kvalitetnim radom ojačati povjerenje između vas i suradnika, ne inzistirajte na sitnicama i budite tolerantni, i savjet je bikovima. Ovnovi, bikovi, evo nam i blizanaca. Ljubav, ne tugujte i ne pitajte previše. Ako već jeste u stabilnoj vezi, prihvatite partnera onakvog kakav jeste. Karijera, dosta toga bit će u rukama drugih, a vi ćete se morati prilagođavati. Ne ulazite u rasprave i jednostavno izdržite, dragi blizanci. Rakovi su nam zadnji u ovom dijelu. Ljubav, nastavlja se vaša pozitivna ispunjavajuća ljubavna faza, kada će mnogi osjetiti sreću i zadovoljstvo. Karijera, ići će vam od ruke poduzetnički poslovi, ali oni kojih je dominantno promišljanje. I veselite se, kaže savjet rakovima. Vjerujem da ćete se veseliti uz glazbu koja slijedi, ide jedna euforija.

E sad kad smo malo pročistilo grlo, idemo i do vaga. Ljubav. Oslanjajući se na svoje samopouzdanje, lako ćete pristupiti jednoj osobi koja vam se sviđa. Ipak ne budete nametljivi. Karijera. Mogući je krupni financijski dobitak, ali ubrzo će uslijediti nepredviđeni izdatak, tako da ćete biti na istom. I oslobodite se svake mržnje, kaže savjet vagama. I još su nam u ovom dijelu ostali škorpioni. Ljubav. Vaši osobni odnosi nastavljaju se razvijati dobro, a vi u njima djelujete sigurno i zrelo. Nije loše. Karijera. Imate dobre temelje za nastavak jedne teme u poslu na kojoj ste dugo radili. Zbog toga ćete biti bolje motivirani. I čuvajte grlo, kaže zdravlje za škorpione. A i svim govornicima bi dobar ovaj savjet došao. Dakle, čuvajte grlo. Bili smo u euforiji u prvom glazbenom broju. Sad ćemo prema jednom divljem plesu. Ostanite s nama.

Ovako smo uz Eurosong i uspješnice s Eurovizije. I sljedeća će biti takva, ali prije toga moramo zaključiti horoskop u strijelčeve, jarčeve, vodenjake i ribe. E sad, strijelčevi, ljubav. Nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima, druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste zadovoljni. Karijera, uspjet ćete dobiti najbolje iz ponude suradnika ili sponzora, razjasnit ćete stvari do krajnjih detalja i nastavite dalje, savjet je strijelčevima. A onda nam stižu i jarčevi. Ljubav, vaše zabave kao da nemaju kraja. Ljudi, okolnosti, događaji idu vam na ruku i stalno stvaraju prilike za druženja. Karijera, doći će do male rasprave na temu financiranja određenih projekata. Vi ćete imati svoje mišljenje i borit ćete se za svoj stav, dragi jarčevi, kaže vam i savjet dana. Još su nam vodenjaci i ribe ostali, a ljubav za vodenjake kaže, što god vi poduzeli, druga strana će imati svoju verziju. Takt i strpljenje su ovaj put nužni. Karijera, danas budite oprezni, ne trebate potpuno povladavati drugima ako ih ne smijete ni ignorirati. I nađite zlatnu sredinu, kaže savjet vodenjacima. I ribe na kraju. Ljubav, ljubaznim stavom vi ćete uspjeti održati solidan status quo u svojoj vezi, znate da bolje ne može, bar za sad. Karijera, posla je sve više pa ćete raditi sve intenzivnije, moguće je da ćete danas ostati i nakon radnog vremena. Još i zdravlje ili savjet za ribe, ne zamarajte se suvišnim pitanjima, to je uvijek dobar savjet. I time stižemo do kraja horoskopa, čuli smo 12 savjeta, 12 statusa za ljubav danas, naravno za 12 horoskopskih znakova, pa je vrijeme da za kraj čujemo i stvar nije ljubav stvar. Idemo vam zasvirati, a odmah nakon što čujemo ovu pjesmu kreće i oglasnik.

Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2 eura i 79 centi za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš

0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I da, provjerili smo i danas kako je bilo u varaždinskom rodilištu, nismo baš nešto zadovoljni, samo jedna beba rođena je jučer, ali rekli su nam tete u rodilištu da se pripremimo za sljedeće izvješće, da bi moglo biti malo duže i više beba, budući da recimo su na čekanju. A ono što je što smo saznali za jučerašnji dan, rođen je jedan dječak, dobio je ime Jan. Pa Janu želimo sretno, bezbrižno djetinjstvo, puno zdravlja, puno sreće, pozitivnih stvari u životu i sve najbolje. Roditeljima, obitelji upućujemo čestitke na prinovi, a mami brzo oporavak, povratak kući. I naravno nastavljamo naš program uz glazbu. Vas pozivamo da ostanete sa Sjevernim FM-om.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: U poduzeću NET, proizvođaču svijeća i lampiona, očekuju vas novi modeli mirisnih svijeća jesenskih nota, solarnih, ekoloških i papirnatih lampiona po akcijskim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Adresa je Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili webu net-net.hr.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
0: Svinska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. BC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Kartice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Legendarne pjesme

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Sjeverni FM.
3: U Sjeverni FM ste 14 minuta do 9, a mi idemo zajedno s vama u potragu za hranom. Bilo da koristimo ono već pripremljeno u ugostiteljskim objektima, bilo da vam njihovi meniji zapravo posluže kao dobar podsjetnik ili možda motivator da pripremite nešto od ponude danas svojim ukućanima. Možda onako se sjetite nečega, uvijek je teško odabrati što bismo jeli. E sad krećemo iz Lepoglave, restoran Ivančica, kaznionice u Lepoglavi, gablec se poslužuje na katu objekta od 8 do 12 sati svakog radnog dana. I danas za gablec imaju pohani file oslića, slanac, tartar i kruh, cijena gableca 5,30 €. Podsjetit ćemo vas da sam restoran u prizemlju radi osim ponedjeljka dnevno od 12 do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17. Ugostiteljski objekt Kuglane osim ponedjeljka od 12 do 22, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U samom restoranu utorkom je roštilj partij, srijedom lignje partij, četvrtkom pizza partija, tu je i svakodnevno ponuda svježih kolača. Dakle, bili smo u restoranu Ivančica u Lepoglavi, idemo prema pizzeriji Bistro u Gaj u donju u Novu Ves Petrijanečku. Danas uz onaj standardni meni gableca, mesna, riblja jela, lignje, papaline, pice, Vezuvije, margarita i kapričoza kao gableci, tu su još i rižoto od svinjetine i salata, zatim papalina i krumpir salata ili juneći paprikaš i široki rezanci. Informirati se možete i telefonom na 716-597. Zatim se vraćamo u Ivanec i to do restorana Lipi u Ivancu u Malezovoj 31. Možete saznati više informacija na 782-844 broju telefona, a gablici danas pržene lignje i pomfrite tartar kao jedan meni, a drugi meni špagete bolognjez i salata u restoranu Lipi u Malezovoj 31 u Ivancu. E sad kad smo već u Ivancu, onda ćemo skoknuti do restorana Ivanec KTC-a u Ivanečkom naselju. Ponuda gablica danas, špek fileki, grah na seljački, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, pomfri, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo, lignje pržene s tartarom i zabočki odrezak. Zabočki odrezak je svinjeti na umak od špeka, vrganja, kadulje i suhih šljiva. Evo, to nam je ponuda, ukusno i fino u restoranu Ivanec KTC-a u Ivanečkom naselju. I za kraj, malo ćemo produžiti do Varaždina, do Gospodarske ulice i restorana Barok KTC-a, koji za gablec danas ima špek fileke, kaubojski grah, pastrvu s roštilja, krumpir sa špinatom, lignje pohane s tartarom, pomfri, svinjsko pečenje, mlince i lignje pržene s tartarom. Evo, puno fine ukusne hrane smo spomenuli, možda vam neka od ovih jela posluži kao inspiracija da sami pripremite danas ili jednostavno otiđete do određenog ugostiteljskog objekta po svoj gablec. A mi nastavljamo glazbom dalje.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete po

0: brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
2: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biskup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biskup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biskup.
3: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
4: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija
5: Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
4: a sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
5: 505 606.

0: policija.
1: Čestitke su uvijek in, ali i dobre informacije. Jesu li one dobre iz Međimurja o stanju prošla 24 sata? Saznaćemo u nastavku. S nama je na telefonskoj liniji iz OKC-a policijske uprave

0: Međimurske u Čakovcu, vodite smjene, gospodin Dragutin Dervenkar. Dobar dan.
1: Dobar dan vam u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
0: Donosite li dobre informacije ili ne tako dobre? Da čujemo što se sve zbivalo i onda kako je trenutno stanje.
1: Pa eto, ne možemo se žaliti. Naime, u posle 24 sata na prometnicama županije bilježimo dvije prometne nesreće s nastalom materijalnom štetom. A prva od njih dogodila se u Prelogu, gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola zbog nedržanja potrebnog razmaka udario stražnji dio osobnog vozila koje je ispred njega smanjilo brzinu kretanja zbog propuštenja pješaka. Druga se prometna nesreća dogodila u Ivanovcu, gdje je vozač teretnog vozila prilikom vožnje u natrag udario parkirano osobno vozilo. Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto događaja, ali je naknadno pronađen. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo, trenutno se na području županije odvija bez nekakvih posebnih zaštita i ograničenja. Evo, toliko za danas, lijep pozdrav iz policijske uprave.
0: Pozdrav vama u policijsku upravu Međimursku. Lagodan dan svim policajcima bez posla danas, da sutra imamo neko izvješće. Hvala lijepo, lijep pozdrav, do slušanja. Dakle, čuli smo dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Prelogu i u Ivanovcu. Dogodile su se tijekom protekla 24 sata na području Međimurja. Trenutno je promet srijedne gustoće pojačan tek na relaciji Varaždin Čakovec i to u oba smjera. Vozite pažljivo i sretno stignete na svoje odredište. Iz OKC-a Policijske uprave Međimurske s nama je bio Dragutin Dervenkar.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Daj podebljaj to. Pa debljam. Kaj? Pa 92.8. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U 9 sati i 15 minuta vrijeme za druge današnje vijesti. U Varaždinu je održan znanstveni skup o ulozi grada i branitelja u Domovinskom ratu. Skup je organizirao Institut društvenih znanosti Ivo Pilar uz svoje područne centre, a suorganizatori su Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rat u Varaždinu, dok su pokrovitelji Varaždinska županija i grad Varaždin. Skup je okupio ugledne znanstvenike i istraživače suvremene hrvatske povijesti, predstavnike institucija te sudionike ratnih zbivanja, koji su iz prve ruke svjedočili o događajima što su obilježili rujan 1991. godine. Govoreći o važnosti skupa i doprinosu Varaždinske županije stvaranju Hrvatske države, župan Anđelko Stričak tom je prigodom istaknuo kako uloga varaždinskih branitelja i građana u Domovinskom ratu nadilazi lokalne okvire. Podsjetio je i da je iznimno važno da se o tim događajima govori na znanstvenoj osnovi, a posebno je naglasio da se doprinos građana nije ogledao samo u vojnim uspjesima, nego i održavanju svakodnevnog života u ratnim okolnostima. Općina Jalžabet objavila je javni poziv za dodjelu stipendija studentima s općinskog područja. Općina će dodijeliti stipendije svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija, a koji prvi puta upisuju godinu koju polaze. Za studente koji studiraju na području Varaždina i Čakovca stipendije iznosi 400 eura, za studente koji studiraju u Koprivnici i Zagrebu 550 eura, a za one koji studiraju pak u Rijeci, Puli, Opatiji ili Osijeku 650 eura. Prijave se primaju do 15. studenog u zgradi općine osobnom dostavom, poštom na općinsku adresu ili mailom info@jalzabet.hr. Popis potrebne dokumentacije kao i uvjeti natječaja dostupni su na službenim općinskim web stranicama. U dječjem vrtiću Bambi u Sračincu obilježen je početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Ružičasta boja zavladala je vrtićem, a dječje poruke upućene mamama podsjetile su na važnost ljubavi, podrške i brige o zdravlju. Kako poručuju iz dječjeg vrtića, djeca su svojim toplim riječima i sudjelovanjem u prigodnom videu poslali mamama poruku: mama, budi zdrava. Ovom aktivnošću dječji vrtić Bambi pridružio se podizanju svijesti o važnosti redovitih pregleda i brige o sebi, kao i pružanju podrške svim ženama koje se suočavaju sa bolešću. Iz sporta. Prijedlog programa javnih potreba u sportu grada Varaždina za 2027. godinu prihvaćen je na sjednici Skupštine zajednice sportskih udruga grada Varaždina. Ukupno je za 13 programskih područja predviđeno 2 milijuna 815 tisuća eura, što je povećanje od gotovo 10% u odnosu na ovu godinu. Uz rad sportskih škola i trenera, naglasak će biti na podršci klubovima, perspektivnim i vrhunskim sportašima, zdravstvenoj zaštiti, sportskim manifestacijama, te stvaranju što boljih uvjeta za treninge i natjecanja. Nastavlja se i sufinanciranje održavanja 9 gradskih sportskih objekata kojima upravljaju sportske udruge, kao i korištenja školskih sportskih dvorana te gradskih bazena Varaždin za klubove, članove zajednice. I prognoza vremena: u prvom dijelu dana mjesecima još može biti malo kiše, a poslije podne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 18 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Kristinka Raška i pročitala Almira Koren.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta. Vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Legendarne pjesme, legendarni bend, nezaboravna noć. Bijelo dugme, pjevajmo zajedno. 31. listopada, Sport Hub, Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
4: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: Zapričali se mi ovako i van etera, ali ipak stižemo na vrijeme. Do prognoze vremena, Kiki Božarov je s nama. Kiki, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Mi se dugo nismo čuli pa smo malo evo zapričali se, a sad je vrijeme da malo popričamo i o vremenu. Ove turbulencije vremena, malo kiše, malo oblačno, malo sunca, pad temperature pa dnevni porast, evo sad će se čini mi se ustabiliti temperature na nekakvim normalnim vrijednostima za, pa ajmo možemo reći i sredinu listopada, idemo prema tom dijelu.
1: Da, sad imamo malo hladnije dane pred nama, ali s obzirom da se bližimo sredini listopada i dalje, to nije nikako dramatično zahlađenje, da pače, samo je povratak u evo nekakve normalnije temperature, jer ove dnevne vrijednosti koje su nam do jučer bile preko 20 pa i blizu 25 stupnjeva nisu baš bile uobičajene, tako dugi niz dana u 10. mjesecu.
0: Uh-huh.
1: Ali evo, danas nam je jutro, i jučer je već jutro bilo toplije, a i današnje jutro je dosta toplo, ako gledamo samo brojke. Čak je u prvom dijelu noći temperatura još s južinom bila 17-18, tek je pred jutro pala na ovih aktualnih 13-14-15, znači dalje nije hladno, ali je vjetar okrenuo na sjeverne smjerove, pa je malo drugačiji zrak nego jučer, nije više ona južina i nizak tlak, tlak je u porastu i vjetar je okrenuo na sjeverac. Kiše je zaista bilo vrlo malo i lokalno sve je to dosta skromno, količinski litra 2-3 po kvadratnom metru sitniš.
0: Mm-hmm.
1: U ovom trenutku nam je uglavnom suho, dosta je oblaka bliže slovenskoj granici, dok prema Varaždinu probija pomalo i sunce kroz oblake na nekim mjestima. Otprilike će nam tako biti i u nastavku dana. Ne očekuje se danas ovdje kod nas nekako ozbiljnija kiša, ona će se držati Jadrana, Gorske Hrvatske, tamo i jutros ima kiše, pljuskova, grmljavine, ali to je daleko. Tako da će nam ovdje na sjeveru zemlje dan ipak biti većinski suh, izmjenjivat će se oblaci i kraća sunčana razdoblja, ali i dalje će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, tako da temperatura neće jednostavno više biti tako visoka kao što je bila prethodnih dana. Danas bi maksimalac došao do otprilike 17. Znači, neće puno rasti u odnosu na ove trenutne brojke. Mm-hmm. Ali kako si i rekla, ovih 17 je zapravo potpuno normalna dnevna temperatura za prvu polovicu listopada, tako da smo se zapravo samo vratili u normalu, u nekakav prosjek.
0: Uh-huh. U cijelo ovome što si rekao, znaš koja mi je riječ najviše zapravo zapela za uho, da je kiša bila sitniša, obzirom da smo u dugotrajnom sušnom razdoblju i da su proglašene i prirodne nepogode od suše, koliko su zapravo taj sitniš je, da li je uopće pomogao da se možda nadoknadi nekakve podzemne vode ili nešto, pa da nije to tako izraženo?
1: Ne, nije, apsolutno nije. I dalje su razine i nadzemnih i podzemnih voda iznimno niske. Neki potoci su presušili i rijeke su na vrlo, vrlo niskim, skoro pa povijesno niskim vodostajima, što je čudno za 10. mjesec. Ajde usred ljeta, kad smo imali onu vrućinu i sušu, pa imaš posljedično niske vodostaje. Ali da se ti niski vodostaji zadrže tako dugo u jesen, to je već rijetkost. I to pomalo je zabrinjavajuće. Dobro, dobit ćemo jednu kišu vjerojatno sutra popodne na večer, ali ni ta neće biti odveć obilata. Možda padne 5-10 litara po kvadratu. To je sve sitno za tako dugotrajnu sušu kakva je bila, jer dubok sloj tla u nedostatku s vodom. Tako da trebalo bi zaista padati nekoliko tjedana onako lagana mekana kiša da se sve to normalizira, a takva kiša za sada nije na vidiku.
0: Mm-hmm.
1: No eto, sad sam dijelom rekao sutrašnju prognozu. Jutro će svanuti vjerojatno suho, ali onda sutra tijekom dana, pogotovo popodne na večer, dolazi nekakva lagana kiša iz smjera juga. To nije često, takav je položaj ciklone da će nam sutra do večeri kiša stići iz smjera juga. Temperatura ostaje slična današnjoj, jutarnja oko 10, dnevna negdje oko 16-17, uz lagani sjeverni vjetar. Bolji dan vikenda je nedjelja. U nedjelju će se razvedriti pa će biti sunčanih razdoblja, da bi bio uglavnom suh i ugodan dan s temperaturama oko 17-18, čisto pristojno vrijeme za 10. mjesec. Tako da evo, ako imate nekakve planove ovaj vikend, da se iskoristiti. Malo je to subotnje popodne večer, evo, rizično za kišu, ali subotnje jutro i skoro cijela nedjelja će biti sasvim okej.
0: Uh-huh. Početak novog radnog tjedna?
1: E imamo tu još nekakvu malu kišicu, vjerojatno u ponedjeljak, isto sitno, sitniš, dakle onako simbolična kišica, tek toliko da ju moramo spomenuti, a onda bi moglo uslijediti nekoliko uglavnom suhih dana od utorka nadalje, tako da djeluje i dalje onako poprilično pitomo vrijeme. Nikakvih konkretnih dužih jesenjih kiša još nema na vidiku. Bez obzira na to kad ćemo evo doći i do sredine 10. mjeseca, još uvijek onih jesenskih kiša baš i nema u planu.
0: E sad ne znam i ne mogu baš ovu cijelu godinu prevrtjeti na brzinu, ali meni se čini da smo mi u nekakvom sušnom razdoblju još od lani.
1: Je, imamo nedostatak kiše. Okej, tamo 3., 4., 5. mjesec su bili nešto malo kišni, ali oni nisu uspjeli nadopuniti lanjski manjak, a onda je uslijedio ovaj ogromni ljetni manjak koji se sad produžuje i u jesen, tako da smo u deficitu s kišom i to debelom. Stvarno bi bilo dobro da se to promijeni. Naravno, nikom nije ono velika želja imati dugi niz kišnih dana, ali kad se tiče prirode, bilo bi dobro da dođe nekakva ozbiljnija kiša.
0: Mm-hmm. Dobro, neki sad su već počeli, iako je to jako, jako daleko, spominjati El Niño, zahlađenje sa sjevera i sibirsku zimu ovdje kod nas. Je li ima kakvih temelja za to?
1: Ne, nema takvih temelja. Uopće se ne zna kaj bude sa zimom, ali vjerojatno je da bude toplija od normale, a ne hladnija od normale. Tako da ne bojim se baš previše ove zime.
0: Mm-hmm, dobro, to čisto toliko da nekakvu nadu možda daju za snijeg ili nešto slično. Ali dobro, pustimo to sa strane, vratimo se mi ovoj lokalnoj našoj prognozi i današnjem danu, odnosno vikendu koji je pred nama. Dakle, i kišica, ali i razdoblja bez kiš, možda i sunce bude, kako sve to djeluje na meteoropate, kronične bolesnike?
1: Danas je već malo bolja bio prognoza, raste tlak i prestala je južina, pa to je evo jedna dobra stvar. Danas i sutra će to biti u poboljšanju, a onda bi nedjelja bila super kad se tiče bio prognoze, jer će se djelomično i razvedriti, popravit će se vrijeme, a ostat će ovaj lagani sjeverni vjetar, to će dobro utjecati na zdravlje i na raspoloženje, tako da evo, malo po malo ide na bolje, a najbolja će biti nedjelja i u meteorološkom i u zdravstvenom smislu.
0: Mm-hmm. Dvije, tri rečenice da ponovimo prognozu za one koji su nam se pridružili u međuvremenu.
1: Danas uglavnom suho, tu i tamo malo sunca, sutra počinjemo suho, a dan završavamo s kišom, a onda je nedjelja sunčanija i ugodnija.
0: Sve smo čuli, Kiki, hvala ti na ovom javljanju, želim ti lijep nastavak dana i naravno čujemo se ponovo sutra, preko sutra. Čujemo se u svakom slučaju.
1: Da, lijepi pozdrav svima i ugodan dan i vikend, bok.
0: Pozdrav, bok. A mi ćemo, cijenim slušatelji, onako jedan poduži blok marketinga odraditi koji je pred nama, onda idemo i prema pjesmi dana i u nastavak programa Sjevernog FM-a.
2: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
3: Legendarne pjesme, legendarni

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
5: Prsa pilića svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
6: Branka, 100% najjeftinija.
7: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
8: Rješenje je MVV potrošački kredit.
7: A kako to moram realizirati?
8: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
7: A na koliko rata je taj kredit?
8: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
7: I onda?
8: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: dana.
1: E da, stigli smo do današnjeg hita, odnosno pjesme dana, koju ćete čuti nekoliko puta kroz današnji dan, a zapravo na taj način i današnjim odabirom pjesme dana prisjećamo se zapravo Roberta Pilepića, skladatelja i tekstopisca koji nas je napustio u srijedu u 62. godini života nakon teške bolesti, a naravno vijest je potvrdila njegova obitelj. Pilepić je inače rođen 1965. godine, glazbom se počeo baviti još u mladosti. Tijekom 80. svirao je bubnjeve su u sastavima Grafiti i Vamp, a početkom 90. potpuno se posvetio skladanju i pisanju tekstova. Tijekom dugogodišnje karijere njegov je potpis završio na brojnim pjesmama koje su postale veliki domaći hitovi. Za Kasandru je napisao pjesmu Nisi ti jedini na svijetu i I've got a feeling, dok je za Olivera Dragojevića i Tonija Cetinskog napisao njihov poznati duet Morski vuk. S Tonijem Cetinskim surađivao je na pjesmi Neka noćas dođu svi, koja je odnijela pobjedu na Splitskom festivalu. Velike uspjeh ostvario je u suradnji s Alenom Vitasovićem, za kojeg je napisao pjesme Jane Gren i Niš mi se ne da, a njegove pjesme tijekom godina izvodili su i brojni poznati glazbenici, među kojima su i Danijela Martinović, Jelena Rozga, Giuliano, Mladen Grdović, Lidija Bačić. Pilepić je autor i Olinoko hita Kada žene tulumare, pjesme Ne more vrime, Klape rišpet, kao i pjesme Ko će tebe mi zaminit, koju izvodi Danijela Martinović. Njegov autorski potpis nosi nagrađivan album grupe Putokazi, a za svoj rat osvojio je brojne nagrade i priznanja. Posebno mjesto zauzeo je na festivalu Melodije Istre i Kvarnera. On je 2014. godine proglašen autorom s najviše napisanih tekstova u povijesti festivala. Iako je njegovo ime često nije nalazilo se u prvom planu, Pilepićeve pjesme obilježile su domaću glazbenu scenu, a brojni hitovi koje je napisao ostaju dio njegovog bogatog autorskog nasljeđa. Već smo spomenuli, jedna od pjesama koje se češće vrti u našem programu je Jole i Kada žene tulumare. Doduše nismo je čuli proteklih nekih mjesec dana, pa smo odabrali upravo ovu pjesmu kao današnji hit dana, odnosno pjesmu dana.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 5.

0: 097-5-7-2-2-2. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
3: Poslovni oglasi.

0: FM.
1: U 10:15 vrijeme za još jedne vijesti. Započela je ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu 2026. Akciju provode sva društva Hrvatskog crvenog križa, a potraje sve do 8. studenog. Već tradicionalno prikupljat će se hrana, higijena i novac. Ivanečki crveni križ akciju provodi u suradnji sa školama, dječjim vrtićima, poduzećima, građanima i volonterima. Cilj humanitarne akcije je prikupiti novčana sredstva, hranu i higijenu za 98 djece korisnika socijalnog programa Crvenog križa Ivanec, te podržati one koji su u najvećoj potrebi u našoj zajednici. Cilj je svakom djetetu osigurati 40 eura. U humanitarnu akciju se mogu uključiti svi ljudi dobra srca uplatom sredstava na poseban žiro račun ili donacijom prehrambenih i higijenskih artikala u prostorije Crvenog križa na adresi Đura Arnolda 11 u Ivancu. Donacije se primaju svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Općina Maruševec privela je kraju još jednu značajnu investiciju u prometnu i komunalnu infrastrukturu. Realizacijom projekta rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste i izgradnje parkirališta uz ogradu matičnog groblja u Biljevcu, ukupne vrijednosti gotovo 300 tisuća eura, osigurani su sigurni pristup groblju, kvalitetni uvjeti za odvijanje prometa te 72 nova parkirališna mjesta. Osim proširenja prometnice, povećanje parkirnog kapaciteta, uređene su pješačke površine, sustav oborinske odvodnje i nova javna rasvjeta. Projekt je sufinanciran sredstvima osiguranim putem LAGA Sjeverozapad i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Članovi planarskog kluba Ivanec ovih su dana odradili nekoliko radnih akcija na više lokacija. Da bi zaštitili panele na nacrešnici, prostorija kluba premazali su i zaštitnim premazom. A kako bi planinarima, izletnicima i rekreativcima bilo ugodnije zastati, sjesti i odmoriti se na njima, na stazi Ivanečke planarske obilaznice očistili su i ofarbali klupe u Jaminama, Vujinovcu i Žganom vinu. Hvale vrijedne su ove i jedne od mnogih u nizu dragovoljne akcije Ivanečkih planinara. Iz sporta, rukometaši Ivanečke i Ivančice sutra će s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole sa sastavom Triglav osiguranje Sesvete odigrati utakmicu 4. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever. Biće to prigoda Ivančanima za iskupljenje nakon nedjeljnog prvog prvenstvenog poraza u Dubravi. Sesvete Triglav osiguranje 2, Ivančica, Ivanec i KTC do sada su osvojili po 6 bodova. I za kraj vijesti prognoza vremena. Poslijepodne očekujemo uglavnom suho vrijeme uz moguća kraća sunčana razdoblja, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu zraka između 15 i 18 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, pripremila Kristinka Raške, pročitala Almira Koren.

0: Svinska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina, 1 kila, 2.19. Lampion Maja, 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
0: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica. Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je tvoj dan.
8: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
9: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
10: Legendarne pjesme, legendarni bend.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, još jednom, 10:35, sljedećih 25 minuta, ali sigurna sam da ćemo i malo produžiti. Bit ćemo informacijama u Varaždinskim Toplicama. Lijepo pozdravljam svoju gošću, gradonačelnicu Varaždinskih Toplica, gospođu Dragicu Ratković. Dobro mi došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Grad Varaždinske Toplice, prvo ću vam čestitati na nagradi koju ste dobili, pa ćemo odmah krenuti od toga. Stekli ste zapravo titulu kreativne, kulturne, turističke sredine i takvog grada. Malo se može sredina u okruženju time podičiti, a i vi kao gradonačelnica zapravo ste također dobili nagradu.
1: Da, jako smo bili iznenađeni na toj tituli, stvarno je lijepa titula, ali ona i obvezuje. Znate, sad je neko primijetil da dobro radiš, da si kreativan, a ja bih rekla da smo svi mi kreativci, možda samo nismo prepoznati ili se, jer u nekoj sredini gdje ima jako puno potreba, puno potencijala, a uvijek fali novaca. Onda ti možeš biti kreativan da sve to neke, ja bih rekla ko mađioničar, malo skemijaš.
0: Dobro.
1: Evo ga, da, mi je veliki jedan festival koji je sad 6. godine za redom bil na našim rimskim iskopinama, da, izvođači svjetskog glasa. Da, to je ta kreativnost gdje smo mi koji živimo u Varaždinskim Toplicama, kad neko veli iskop, ajoj, ono kamenje, ne? A kad dođu ljudi koji to drugim očima gledaju i uvijek to neko primjećuje koji nije svakodnevno s tim, onda oni vide v tome jako veliki potencijal. Jer naša pozornica je stvarno jedinstvena u svijetu. Spoj baš te ostavštine, rimske ostavštine, spoj onog termalnog izvora koji je stvarno specifičan, jer njegova boja, njegovo isparavanje, sve ima veze sa zemljom, majkom zemljom, koje bi se morali vratiti i više surađivati s njima. Znači, i temperatura je važna, vrijeme je važno, jer tak se naš izvor ponaša. I stvarno, kad vi to sve spojite i svjetske umjetnike, pozornica je jedinstvena, i onda te pare, magične su stvarno te pare, stvarno se da ono odlični festival napraviti, i ove godine smo ga i produljili, dulje je trajali, i sad idemo samo tim, i ova nagrada nam još nas obvezuje, da može se, ima se lokacija, hvala Bogu na sponzorima koji nas prate da možemo takve manifestacije održavati, i idemo dalje.
0: Već nakon ovakvog uvoda moram zapisati kada se sljedeći održava, da dođemo.
1: Mislim da 4.9. već skoro imamo i izvođače, to su umjetnici svjetskog glasa koji imaju godinu ili dvije unaprijed termine određene. To se ne radi zadnju minutu, jer...
0: Ne, dobro, 4.9. to ne moram zapisati, taj datum pamtim u životu, određen mi je.
1: Dobro.
0: Ali dobro, osim Varaždinski Toplice, vi ste zapravo ponijeli titulu kreativne i inovativna gradonačelnica godine.
1: Jesam.
0: Čestitam i na tome.
1: Jesam, hvala lijepa. Kad su me tam prozvali, mislim, mi sve žene, a ja pogotovo, možemo puno pričati, ali na dodjeli te nagrade sam ja ostala bez teksta, i to sam rekla. Baš sam bila i počašćena, ali opet velim, to nosi i neku drugu, sad, znači, krasne su Toplice, krasne cijela naša jedinica lokalna samouprava, aj sad mora biti još ljepše, još možemo biti kreativni. Ali ono kad sam rekla na početku, kad nemaš novaca, onda si jako kreativan, jer svaki eurocent
0: okrenete nekoliko puta.
1: Ne? Mm-hmm. Ja samo volim napomenuti za vrijeme adventa. Normalno velika smo sredina, puno kvadratnih kilometara imamo, i onda naša komunalna tvrtka, kad imaju kišne dane, moraju biti kreativni. Pa mi imamo jedinstvene naše snjegoviće, pa i saonice. Znači, to je ručni rad. Za svakog malog drveta mi moramo neke osmisliti, i svake godine su drugačiji. Ovak da imamo više novaca, onda bi izdvojili za neke jako, to je danas jako skupa ta dekorativna
0: instalacija
1: i onda ti je žal kaj druge godine. Znači, nama neko vtrgne na našem Snjegoviću glavu ili neke mi druge godine napravimo druga. Tako da imamo svake godine, smo kreativni i svake godine imamo drugačije ukrase. Mm-hmm. To vam je stvar kad čovjek nema novaca, pa je kreativan.
0: Ja se usudim reći to, kreativnost dolazi do izražaja, ali zapravo do izražaja dolazi i jako puno ulaganja u sam grad. Promijenili ste vizuru grada u posljednjih nekoliko godina. Ono, dođem u Varaždinske Toplice i mislim si, gdje sam sad?
1: Otprilike. U Varaždinskim Toplicama i uvijek se tam dobro došli. Uvijek, tam je dobra energija, baš zbog te vode, pare, a istina je Bog ko prvi put dojde, on njema možda malo neobičan sumpor, ali s godinama se ti navikneš na to živjeti. Da, puno ima investicija. Ja sad možda ne bih govorila tu baš o novcima, znači dobro ste primijetili, sam ulazak u Varaždinske Toplice je drugačiji, izgrađena je zaobilaznica koja je dala drugčiji štih našem mjestu. Sad odmah tam jedan dio uvijek ljudi pitaju, ja zakaj ne mremo mi u Toplice, ne mremo, zato jer se tu u pripremi je sad, znači izgradnja autobusnog kolodvora i nove ljekarne. U pripremi, ali u pripremi da radimo papire za javnu nabavu, već mi građevinsku imamo, znači druge godine je tu jedno veliko gradilište koje bi opet pridonjelo novoj vizuri našeg grada. Tak da, a s druge strane, znači tam prema Ludbregu, u stvari prema Tuhovcu, je pri kraju, već sam ja govorila o Smart Kvartu.
0: Njega smo često spominjali i zapravo ono što mene, moram reći, fascinira kad su Varaždinske Toplice u pitanju, kad god dođem primijetim nešto novo, a obzirom na konfiguraciju terena ponekad si mislim kako ste to uspjeli na takvom terenu.
1: Jako smo specifični, ali to mi je i izazov. Razumite, sve možeš gledati pozitivno i ti naši brege su prekrasni, mi imamo jako puno kuća za odmor, baš zbog toga je normalno je breg pa je lijepi pogled. Onda to vleče asfaltiranje ulica, izgradnje vodovodne mreže, ali jednostavno naučiš se s tim živjeti. Da, nekoliko put sam već gostovala u vašoj emisiji i pričala o našem smart kvartu. Da, naš smart kvart je gotov. Svi građevinski radovi, svi obrtnički radovi i sve kje je trebalo, mi sad pripremamo dokumentaciju za tehnički pregled.
0: Dobro.
1: Dugo je trajalo, ali mislim da jedan takav ogromni projekat, s tim da moramo napomenuti kad smo mi krenuli iz najbog 2018. Morali smo mijenjati naš prostorni plan, županijski prostorni plan. Došla je korona, pa nismo mogli sve te planove provesti do kraja dok nisu bili određeni uvjeti, a vrijeme ide. Vrijeme ide, ali danas kad tenak ponosno stojim na tom našem smart kvartu i kad me neko pitao da li imam volje, i imam.
0: Aha.
1: Jer smo već puno toga odradili. Ne trebamo ovaj plan mijeniti, nemamo ovaj, pa ne treba ovo, pa možda. Tako da ne bomo sad to...
0: U prostornim planovima, jer oni još...
1: Već smo mi to sve riješili u prostornim planovima. Znači, mi ove godine, bar da računam za dana grada, da bomo mi imali uporabnu dozvolu i mi sljedeće godine krećemo sa javnim natječajem u prodaji ti 34 gradilišta. Koja su komunalno opremljeni full. Znači,
0: dobro.
1: Tam na našem svakom gradilištu vam je voda, kanalizacija, plin, struja, u ovom DTK kabel. Znači, sva moguća infrastruktura je na svakom gradilištu, a njih je 34.
0: Ne sumnjam da interesa ima i više od 34 i da ćete morati nekakvu listu prioriteta zapravo napraviti kad krene sama prodaja. No, jesu li samo gradilišta u tom smart kvartu što je još se zapravo
1: smart kvartu je
0: se zadrži taj smart kvart?
1: Novi, po svim pedagoškim standardima za 200 do 209 djece, a ono kaj mi godinama, u stvari od nekad je vrtić bil spadal pod školu, pa 93. je osnovani kao samostalna ustanova, nikad nismo imali uvjete za jasličke grupe, jer naš današnji vrtić je prekrasni, ali je on smješten u zgradu gdje je bila nekad škola koja je zaštićena i pojedinačno, i tam se ne mre ništa dograditi, odgraditi ili neke, tako da nikad nismo imali mogućnosti za proširenje, za te u stvari kapacitete koje nam najviše trebaju. Vi znate da danas je turbulentno vrijeme, ljudi rade i od doma, ljudi rade, su naporili manje od godinu dana i tako da nam je važno da imamo svu našu djecu smjestiti u naš vrtić koji sad ne bom otkrila, ali bude isto jedinstveni u Hrvatskoj po nekim svojim programima.
0: Ako se nalazi u smart
1: kvartu. Da. Znači, radovi idu odlično, negdje u 12. mjestu mora biti ovoga tehnički pregled i onda kad nam ostane već sve kuhnje, namještaje za sve to već naručeno, javne nabave su prošle, tako da mi onak računamo u drugom ili trećem mjesecu sljedeće godine sva naša djeca s područja našeg grada budu korisnici našeg vrtića, s tim da smo sad na gradskom vijeću mijenjali neku odluku o toj predškolskoj dobi. Imamo, za sad kad nismo imali dovoljno kapaciteta, imamo djece koji su smješteni u nekim drugim van našeg vrtića, jer mi smo za sve isto financirali. Da djeca sad ne, da ih ne odvajamo njihovi prijatelja s kojima su, znači za ovu djecu koja znači u rujnu kreću u prvi razred. Tam gdje oni sad idu, mi bomo do kraja sfinancirali, do kraja pedagoške ove godine, da oni sad pol pri kraju opće tog vrtičkog vremena da se ne odvaja od svojih prijatelja, a u pitanju su 2 ili 3 mjeseca.
0: Uz parcele, uz dječji vrtić, još su neki projekti vezani isključivo uz smart
1: kvart? Pa da, imamo, ili... imamo tu još urbane vrtove. A zanimam tako, ali isto ne bom sad pričala o tom projektu, urbani vrtovi koji su bili zamišljeni za potrebe naših građana, ako, mislim tam, smart kvarta, ali to još nismo do kraja razradili jer imamo još to malo vremena, ali smatram da najveći korisnici ti naših urbanih vrtova bude naš dječji vrtić Trtinčica.
0: Lijepo. Dječji vrtić i ulaganje u najmlađe nije samo dakle ulaganje u djecu, već i u osnovnoškolce, a i srednjoškolce već.
1: Pa da, gledajte, svi su nam jako važni. A zakon nam je dal da dječji vrtić nam je broj 1. Znači, mi sve jedinice lokalne samouprave, znači predškolska briga je naša. Ja znam da uvijek se nešto uspoređuje, pa ovdje je jeftinije, ovdje je ovako, uglavnom zna se točno kako se izračunava ekonomska cijena vrtića. Sad od 1.9. pri nama je 180 eura za 10 satni mjesečni program. Gdje moram napomenuti da uz sve to, znači mi prema sadašnjem pedagoškom standardu ne trebamo imati logopeda. Međutim, mi znamo da je to potreba za to, pa imamo, ne za poslovnog, ali imamo logopeda koji dolazi prema svojem rasporedu da vidi, bar da propiše djeci kaj im treba, da upute roditelje, jer to je danas jedan od većih problema. Govor i izgovaranje, ja sad ne bi u pojedinost išla zbog čega se to događa, ali znači mi smo to detektirali i mi to roditeljima, zatim naši, mislim da je negdje oko 120 djeca upisano u naš dječji vrtić sadašnji prema našim kapacitetima, mi imamo 60 djece koji pod tih 10 sati idu na folklor. Imamo tete obučene, imamo program verificirani koji roditelji ne plaćaju. Znači, to je još dodatno, jer nam je važno da da se djeca druže, da drže do tradicije. Jako nam je to važno.
0: Ali zapravo je ovo na neki način tijelo vježba, ples i sve ostalo, pa automatski u zdravom tijelu već od malena učite djecu tako zdravo živjeti.
1: Isto sam nekoliko puta napomenula da mi imamo senzomotornu dvoranu, ne sobu, dvoranu. Možda isto jedni u Hrvatskoj. Jer uvijek kad smo to išli raditi, on su rekli, joj pa ne, mi za zdravu djecu. Mi imamo dvoranu za zdravu našu djecu i svaki tjedan je jedna grupa cijeli dan u njoj. Znači, to su, ja bih rekla, nadogradnja onoga osnovnoga nekako, i to nike posebno ne naplaćujemo roditeljima jer su važni ti naši najmlađi. Onda i onak isto kad moram reći da naši svi odgojitelji su su samo odgojitelji. Nemamo, imamo ljude koje još dodatno plaćamo ako neko treba asistenta, ali to nema veze. Znači naše svi odgojitelji su verificirani, naši, a normalno prema tome i plaća.
0: Mhm. Koja se naravno plaća iz gradskog proračuna, budući da su
1: tako je, tako, ali ja mislim da mi jako puno dajemo, sad ne, opet ne govorim o novcima, da baš i programi naši, znači prije korone uglavnom smo krenuli u tu senzomotoriku, znači sve, svi naši odgojitelji, nemamo mi samo dvoranu, samo radi dvorane da mi joj imamo, ne, nek su naše te odgojitelji prošle cijelu edukaciju i oni imaju uvjerenje da su prošle senzomotoriku, da oni znaju i pravilno s našom djecom raditi. Razumite, baš ne volim dok se veli, joj, sad je vrtić skupi, ali mi jako puno se dajemo i jako puno programa imamo koji su van onog osnovnog 10-satnog programa. Da, isto za vrijeme korone, ono, kako bi rekla, ne da Bože da se vrati ono vrijeme kad nismo znali ko bu ostal, ko ne bude, radna mjesta, upitna, ne, onda smo mi uveli da našim roditeljima u osnovnoj školi pomognemo s tim da mi sav radni materijal koji trebaju naši đaci na dvije osnovne škole koje imamo, grad financira. Znači od onog vremena kad je bila korona do dana današnjega. Opet da pomognemo našim roditeljima koji se ili kuće ili neke, i ono kad nam je važno da sva djeca imaju sve isto. Da sve...
0: Da ne odvajate.
1: Daj se, tako je, tako je. Zatim isto godinama već imamo stipendije koje damo za naše redovne studente, a od prošle godine i učeničke stipendije imamo za deficitarna zanimanja, i to sve kreće i ove godine, sve po istom, kak bi rekao, sistemu. Nismo još raspisali, ali drugi tjedan ide raspis ovoga da se prijave. I ono kaj je najvažnije, nismo zaboravili ni umirovljenike. Ja sad nisam išla istraživati, ali mislim da smo isto jedni od rijetkih jedinica lokalne samouprava gdje 50 eura je božićnica za sve umirovljenike i tak je uskrsnica za sve umirovljenike. Nemamo cenzus ko ima više, ko ima manje, ne. Smatramo da su to posebni dani u godini i da svi ljudi imaju pravo na isti komadi šunke ili, ne, ili poklon neki sam sebe da kupiš podbor, pa da svi imaju jednako bar za te velike naše blagdane.
0: Mm-hmm. Kad već spominjemo potpore ili ulaganja u djecu, umirovljenike, grad Varaždinske Toplice podosta zapravo brine i za potpore poljoprivredi i lokalnom gospodarstvu.
1: Pa da, da, isto smo, pa ima već godina kad smo uveli potpore za pčelare. I sad neki dan smo imali malo tak jedan put godišnje se malo podružimo da čujemo kako je bila godina, ali budući da su ove vremenske nepogode, ja bih rekla, kaj je suša, kaj je kiša, i to jako utječe na naše pčele, a znamo ako pčela ne bu, kaj nam se bu dogodilo, tak da sam ja jako zadovoljna. Imamo odlične pčelare, nemamo ih puno, ali da bar taj broj ne pada. Znači već 5-6 godina koliko im, možda i više, sufinanciramo, to je isti broj košnica. To nam je jako važno, velim, radi biora svega. Pčele su nam jako važne i jako su nam važni ti ljudi.
0: A čini mi se da je uz onaj urbani dio Varaždinske Toplice i sva naselja, koliko je, 23 ili 32?
1: Ne, 23.
0: 23, dobro, da. Sam zapamtila, nisam dala koja kombinacija brojeva. 23 naselja, zapravo imate i dobre uvjete upravo za razvoj pčelarstva.
1: Pa da, imamo, ali one veli da, mislim, ja vjerujem, ja ovoga, to je, pa mukotrpan posao. Treba, ali prvo, kak i za sve drugo, za vaš posao, za moj posao, treba ti veliku ljubav za to, tak i za te pčele. Mm-hmm. Jer veli, oni osjetio ako si nervozan, onda si nadrapal kad si došao u pčelinjak. Znači, ja bih mogla reći da možda su one pčele, možda i terapija, ne znam, ali velim, za sve kad čovjek radi, mora baš imati za to ljubav, onda to sve nekak i lakše i bolje to ide.
0: vašu potporu u svakom slučaju imaju. Ja moram reći ovako čisto nevezano za ovo što smo do sada pričali, što se vaših sugrađana tiče i gradskih udruga, bez obzira na sav vaš angažman i puno, puno posla oko gradonačelničkog posla, uvijek nađete vremena i za udruge i podružite se s njima, ali zapravo sudjelovati u njihovim aktivnostima. Stare kuharice prevodite, radite.
1: Pa da, to sam još, prije sam bila još malo bolje aktivna i u svim tim udrugama, ja sam član udruga žena naši cajte, jedna od osnivačica, i jako sam ponosna na sve te udruge. Jer ona svaka doprinosi jednom dijelu razvoja našeg civilnog društva. Evo ga sad, da ne izdvajam, ali naša udruga, naši cajti, oni vam provode u našem vrtiću i u našoj osnovnoj školi kao domaćinstvo. Sad, pogotovo sad je dječji tjedan, pa to se ravnateljice i ovoga udruga dogovore. To su vam takva pozitivna, krasna prijateljstva između ti malih kikača. Mogu samo ono, znači imali smo godišnji koncert i sad ovi mali kikači beže k tim tetama. O bok teta Ada, o bok Marica, o, kako se ne zna, pa to su tete koje dolaze k nama u vrtić, pa mi smo zajedno izrađivali ovo, pa smo šivali gumbe, pa smo, tak da je, velim, svaki u svojem, kako bi rekao, domeni pridonosi baš tom jednom pozitivnom duhu.
0: Evo, kad sve ovo čujem, zapravo uopće se ne čudim što ste ponijeli titul te kreativne i inovativne gradonačelnice godine na nacionalnoj razini.
1: Da,
0: sad vas moram pitati, ima li još koja ideja? Koja
1: je, ne smemo, to za drugi put moram. Dobar. Da, imamo. Imamo i to takvu dobru da ono, sama se čudim i zahvaljujem dragom Bogu na providnosti da, ovaj, da mi je to tad ideja jedna, ali to za drugi put.
0: Ma dobro.
1: Ne mrem to sve sad reći, onda moramo još mi nju zaštititi, ali jako je dobra, jako je kreativna i posebna.
0: Evo, ja se nadam da ćemo biti među prvima koji ćemo njoj progovoriti. Idemo lagano kraju naše emisije. Nismo se uopće dotakli još komunala van ovog...
1: Baš je brzo prošlo vrijeme.
0: Više od 23 minute, tako nešto, smo već brzo prolazi vrijeme.
1: Evo ga, ono
0: ovako u ugodnom razgovoru. Imamo li još nešto ono što reći što je sad trenutno?
1: Pa gledajte, kaj bi mogla reći. Morala bi pohvaliti sve moje građane. Uglavnom, kako ste rekli, specifična konfiguracija i sve ostalo. No, pogled odličan, a da dođeš do pogleda je brek. Ne? Mi imamo prek 200 km kaj šumskih, kaj nerazvrstanih cesta do svakog tog prekrasnog brega i prekrasnog pogleda. Međutim, uvijek fale novci i to je, i zato čovjek mora biti kreativan. I onda smo mi na gradskom vijeću prije 3 ili 4 godine donesli jednu odluku da možemo sufinancirati te ceste, puteve prema vikendicama, kljetima, jer nam je važno da nam žutica se ne pojede, da se obrađuje polje, da nam šuma ne dojde u sam grad. 50% investicije pokriva grad, 50% građani. Ja vam mogu reći da je to jedna od boljih odluka. Još imaju građani mogućnost na 24 rate otplaćivati. Ni jedna inicijativa još da sad nije propala. Sve kaj smo stavili mi u proračun, normalno, tu mora biti opet dobra komunikacija ili s mjesnim odborom ili s grupom građana koji vode to, i jako se to pokazalo dobrom i tim pravcem samo idemo dalje.
0: Imate li još kakvih želja ovako možda malo sitnijih vezanih uz komunalnu infrastrukturu? Znamo da aglomeracija, onaj dio koji je...
1: Onaj dio koji je odrađen. I odrađen, rade se papiri za drugi dio. Opet naša kofengor... Mi znači budemo na jedno 3 pročistača. Imamo naš gradski, pa sljedeći se bude gradil ispod Leskovca, i još ako ćemo baš cijelo područje, ne, onda 4. Onda još moramo na Knegnec, sve Vrtlinovec, Martinkovec, jer oni imaju sliv prema dole, i možda jednog dana na Novi Marov za ovaj dijelo Petković, Črnile, koji pak k njima ne gravitira, ali su povezani
0: tako u tom dijelu. Što se tiče ostale infrastrukture, tu su, mislim da su sve u redu.
1: U pravilu imamo produženje, puno zahtjeva, za, ali više taj za vikend naselje, produljenje tih vodovodnih mreža, to ja bih rekla dosta dobra suradnja s Varkomom, to ide, ali velim sad moramo završiti vrtić, moramo dobiti upravnu dozvolu za smart kvart, pa prodati ta parcele, pa napraviti autobusni kolodvor i ljekarnu novu k tome. Mm-hmm. Kak spada, onda k tome ide i tržnica, mislim posla imamo, ko hoće raditi u javnoj upravi, ima posla i još ako si kreativan za 24 sata na dan.
0: Naravno, nakon tržnice vjerujem da će biti ovaj projekt kojim smo samo naznaku dali, odnosno...
1: Ne, on bi išao paralelno.
0: On bi išao paralelno, da. Dobro. O njemu ćemo u našoj drugoj emisiji. Može. Ja vam zahvaljujem danas na dolasku u program Sjevernog FM-a i emisiju.
1: Hvala i vama na pozivu, kad me pozovete, evo ga, ja sam tu.
0: Vjerujem da ćete biti vrlo skoro ponovo.
1: U redu, hvala lijepa.
0: Hvala vam lijepo, cijenjeni slušatelji, moja gošća bila je gradonačelnica grada Varaždinske Toplice, gospođa Dragica Ratković. Hvala na pozornosti i naravno čujemo se nešto kasnije u programu Sjevernog FM-a.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija

0: Birajte mudro. Iskarte ceh kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Legendarne pjesme, legendarni bend,

0: najbolje umjere cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu, naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Tvoja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, počinju vijesti Tone i svijeta, ali ćemo ipak za početak jednu domaću temu. USKOK je potvrdio da su danas u tijeku novo uhićenje u sklopu istrage o nezakonitom zakapanju otpada. Policijska akcija provodi se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a obuhvaća više osoba osumnjičenih za teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima su poznati zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, koja posluje u sastavu CIOS grupe. Policija je tijekom jutra pretraživala i njihove domove. Uhićenja se provode po nalogu USKOK-a, akciju vodi služba opće kriminaliteta uprave kriminalističke policije ravnateljstva policije. Riječ je o nastavku istrage velike afere nezakonitog odlaganja otpada koja je ranije obuhvatila područje Gospića, Benkovca i Senja. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja i ispitivanja osumnjičenika, USKOK se će odlučiti o daljnjim postupanjima uključujući eventualno predlaganje istražnog zatvora. Sve intenzivniji ruski napadi na Kijev ozbiljno ugrožavaju opskrbu električnom energijom i grijanjem uoči nadolazeće zime, upozorio je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko. U razgovoru za agenciju AFP Kličko je naglasio kako svakodnevno granatiranje zgrade i ključne infrastrukture drastično otežava život građana, istaknuvši da je situacija postala pitanje čistog preživljavanja. Podsjetimo, prošlu su zimu na temperaturi od minus 20 stupnjeva stanovnici Kijeva danima bili bez struje i grijanja. Zbog ponovnih teških oštećenja elektroenergetske mreže, Kličko je pozvao građane koji imaju tu mogućnost da privremeno odu kod rodbine ili prijatelja izvan glavnog grada. Ipak naglasio kako ne poziva na potpunu evakuaciju. To je Putinov cilj da napustimo grad i prepustimo mu našu zemlju, poručio je gradonačelnik Kijeva. S druge strane, Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je izvođenje masovnih napada na, kako tvrde, vojno-industrijska postrojenja u Kijevu i drugim regijama. Ukrajina se već mjesecima bori s ozbiljnim nedostatkom protuzračne obrane. Predsjednik Volodimir Zelenski stoga je ponovno uputio hitan apel međunarodnoj zajednici da dodatno isporuku vojnu opreme kako bi se zaštitili životi civila i ključna infrastruktura prije početka zime. Iz sporta, Manchester City zabranio norveškim medijima postavljanje pitanja Erlingu Haalandu o financijskom skandalu i presudi protiv kluba. Uoči velikog derbija protiv Liverpoola, klub i Premier League studio stopirali su pokušaj norveškog Via Playa da intervjuira Haalanda o utvrđenim kršenjima više od 100 financijskih pravila. Sportski direktor Via Playa Christian Orna i predsjednik norveškog udruženja sportskih novinara Ederson Lee oštro su osudili ovaj potez, poručivši kako ovakva cenzura i kontrola pretvaraju sportske intervjue u parodiju u kojoj je sve namješteno. Dok se čeka konačna kazna koja za City može značiti izbacivanje iz lige, norveški novinari poručuju da igrač ima pravo odbiti odgovor, ali mediji moraju imati slobodu postaviti pitanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas poslije podne pretežno oblačno, ali bez oborina, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, najviša dnevna temperatura od 15 do 18 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno oblačno, mjesečno s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana, vjetar slab istočni smjerova. Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 14 do 17 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti koje je pripremila i pročitala Almira Koren.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nagrobnih lampiona i tinjalica. Više od 400 modela. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.

0: E sad ću na brzinu pročitati vaše glazbene želje da odmah možemo i krenuti sa svirkom, jer i marketing će nam još jednom se željeti uključiti u ovu našu cijelu priču, pa evo krenemo redom. Marko Luke, smeti slatko grožđe, može, naravno ide. Daj Bog, molio bi Dražen Zečić, opraštam se noćas, hvala i pozdrav, pustit ćemo i vaš izbor. Potom Meta Luka Basi, za jednu dragu osobu hvala, može, ide i to. Joe Maračić Maki, dušo moja, željo moja, i to ste nam poželjeli, naravno može. Onda idemo ovako, Dražen Zečić Zora, pustit ćemo. Werner Brozović, raspukla se zemlja, na playlistu ćemo uvrstiti. R.E.M. Everybody Hurts, može, ići će. Lijep pozdrav, molim pjesmu Čista ljubav, Adi Šoše, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim vama također, gospođo Davorka. Lijep pozdrav cijeloj ekipi, najboljeg radija, hvala vam lijepo na tome. Molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Vi također, gospođo Višnja, pjesma ide po vašem odabiru. Ima još glazbenih želja, samo da otvorim, da dođem do njih. Imamo ovako, Slavonija Band, Ludo Ludice, za alternativu isti izvođač, Zlatna polja. Zlatna polja mogu sigurno, Ludo Ludice ću potražiti pa pustiti. Za najboljeg sina Matea, Sandi Cenov, pjesma za rođendan, hvala vam, može, ide. Miša Kovač, Zajedno smo zajedno, pustit ćemo i to. Pa onda Milo Hrnić, Tri jeseni tuguju u meni. Pa imamo dalje, Bog može, Đuđica Barlović, Vrati mi srce lopove, hvala i lijep pozdrav. Bog može pjesmu od Brune Račkog, Da mi je još jednom, hvala i lijep pozdrav. Može, bit će i Bruno Rački. Dobar dan, može li za sve bivše kolegice Siton, Teksa, Prosjak, Duško Kuliš, poslje podne, Erika stiže na šihtu, pustit ćemo u tom dijelu, jer je to pjesma poslijepodnevnog karaktera. Lijep pozdrav, može pjesma Molitva za tebe, Zorice Konča, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i ja šaljem pozdrave kolegama i naravno pozdrav i vama, gospođo Vesna. Bok može Zečić, Ispod bijelog vela, to nam je Zečić broj 3, razvrstat ću ih, pa vjerojatno može. Pozdrav za cure iz Kjuta, mirišu li naše ruže, hvala, može, ide. E sad, gdje nam je ova poruka, netko je izbrisao ono što je napisao. Ljudi poput nas, Jakov i Jasna, pozdrav, Danica je u potpisu, može Danice. Pozdrav, može pjesma i za noć i za dan, to moram provjeriti, ovako na prvu vam ne mogu točno reći. Ako je to repertoar od poslijepodneva, onda ide poslijepodne. Zdravko Škender, Melani, također ste poželjeli, pa onda pozdrav. Da li može od grupe Queen, Don't Stop Me Now, hvala i lijep pozdrav, može, ide. Grupa Bohem, Igor Štimac, Mare i Kate, gdje ste se toga sjetili, ali idu i Mare i Kate. Pa Zlatko Pejaković, Zaboravi sve, također jedna stara stvar, već mislim da je dosta dugo nismo čuli. Dotakni me mislima, hvala, glazbeni izbor je također, može, Krivo je more, hvala, može, ide i to. Jesam li sve pročitala ovako brzinski, još jedna provjera, jel sve stiglo, evo još imamo nešto, dao Bog, da, Magla Band, hvala, lijep pozdrav, može, mislim da je to prijepodnevni dio, da sam gledala jučer, ali tko zna. Dino Dvornik, Afrika, također glazbeni izbor, i mislim da je to to vrijeme za marketing. Ostanite sa Sjevernim FM-om.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
7: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
9: a sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
10: Trajni zapis vaših čestitaka.
11: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
10: 505-606.
12: Jer čestitke su uvijek im.
13: Ovo je tvoj dan.
14: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
5: Ovaj tjedan u Super Konzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Super Konzumu u Ivancu.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.

0: Info minuta.
1: Uskoro će i naš oglasnik, ali prije oglasnika malo informacija s portala o čemu sve možete pročitati, što vam je sve dostupno doista onako jednim klikom miša na sjeverni.info. USKOK proširio istragu o ilegalnom otpadu, uhićen je poznati Zlatar, pročitajte više na portalu, a nešto o tome ste mogli pročitati, odnosno čuti i u našim vijestima prije pola sata, nešto malo više. Zatim, najmlađi poslali snažnu poruku mamama, mama budi zdrava, doista vrijedi pročitati i pridržavati se onoga što djeca kažu. Veliki interes za umjetnu inteligenciju, edukaciju o umjetnoj inteligenciji u Ivancu, otvorene su prijave za posljednju radionicu, pročitajte naravno na portalu više. Župan Stričak bio je na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine sinoć u Klenovniku i tada izjavio da je cilj bolnica dostojna 100. obljetnice. Tu su informacije i pozivi građanima Varaždina da se uključuju u savjetovanju o zaštiti potrošača. Jednako tako donosimo pregled radova na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi u Jalžabetu. U dječjem vrtiću u Višnjici dobivena je nova oprema, najavljeno je proširenje već vrtića. Tu puno još drugih informacija koje naravno su vam dostupne jednim klikom miša na sjeverni.info iz regije, iz gospodarstva, politike, crne kronike. Zato slobodno skoknite do portala Sjeverni Info i ostanite u Sjeverni FM.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Oglasi su 4 dnevna termina, 8, 12, 16 i u 18 sati. I sad je vrijeme da još jednom i ponovim ove za danas. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se i ječam, zop i slama u kockastim balama. Više informacija na broju telefona 091-982-6438. Dakle, 091-982-6438, broje telefona. Prodaje se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada, a prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Uz to se još prodaje i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na brojeve telefona 098-582-804. 098-582-804. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj telefona 098-183-5157. Dakle, 098-183-5157. U sljedećem oglasu prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Kontakt broj telefona 091-942-4426. Dakle, zovite 091-942-4426. I imamo još jedan oglas. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Više informacija na broj 091-896-3752. Dakle, 091-896-3752, broj telefona. I ovime smo stigli do kraja oglasnika. Još samo podsjećam, od 8 do 16 radnim danom za rad sa strankama Naš marketing. Broj telefona marketinga za sve informacije o ponudi i uslugama radija na broj, dakle 505-606, Nazorova 1 u Ivancu ili marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. E sad je vrijeme da nastavimo svirati, i to po vašem odabiru.

12:15 u nastavku programa Sjevernog FM-a još jedne vijesti. Sinoćnjom svečanom sjednicom općinskog vijeća proslavljen je dan općine Klenovnik. Bila je to prilika za osvrt na brojne realizirane projekte, ali i za predstavljanje ambicioznih planova usmjerenih na demografiju, sport i sigurnost. Predsjednica vijeća Sanja Artić istaknula je intenzivno razdoblje rada u kojem su donesene ključne odluke za dugoročan razvoj s posebnim naglaskom na socijalnu skrb i pomoć mladim obiteljima. Načelnik Martin Pintarić naglasio da su djeca i mladi u samom središtu općinskih ulaganja. Upravo je na dan općine u centru Klenovnika otvoreno novo dječje igralište, a nastavljaju se i potpore za obnovu kuća, stipendije te sufinanciranje školskih materijala. Ulaganje u sport predvodi rekonstrukcija velikog nogometnog igrališta vrijedna više od 430 000 eura, dok u DVD Klenovnik stiže novo navalno vatrogasno vozilo koje će podići razinu sigurnosti mještana. Kao povijesni projekt koji nadilazi lokalne okvire izdvojena je sveobuhvatna obnova dvorca Drašković, odnosno službe za plućne bolesti TBC u Klenovniku. Riječ o investiciji vrijedne oko 35 milijuna eura kojom će Klenovnik dobiti suvremenu zdravstvenu ustanovu i nacionalni respiracijski centar. Čestitke općinskom vodstvu uputili su i gosti i saborski zastupnik Goran Kaniški te varaždinski župan Anđelko Stričak, pohvalivši odgovorno planiranje i privlačenje značajnih sredstava za razvoj cijeloga kraja. Predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave sazvao je novu 11. sjednicu vijeća koja će se održati u ponedjeljak. Sjednica je zakazana za 17 sati u prostorijama gradskog vijećnice u Mihanovićevoj ulici. Pred gradskim vijećnicima naći će se opširan dnevni red s nekoliko ključnih točaka za funkcioniranje grada. Među najvažnijima su rasprava o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna grada Lepoglave za prvu polovicu ove godine, kao i donošenje nove procjene ugroženosti od požara te plana zaštite od požara. Vijećnici će također raspravljati o izmjenama pravilnika o jednostavnoj nabavi, a na znanje će primiti i primljeni nalaz revizije, odnosno izvješća o činjeničnom stanju za grad Lepoglavu, tvrtku Tkic, dječji vrtić Lepoglava te gradsku knjižnicu Ivana Belostenca. Sjednica će, kao i obično, započeti uobičajenim pitanjima vijećnika. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 50-ak najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj za prošlu školsku godinu. Među nagrađenima su i učiteljice te školske djelatnice iz Ivanečke osnovne škole. Nagrade su tako dobile učiteljice Melita Brodar, Suzana Jagić, Renata Papec i knjižničarka Draženka Stančić. Ova se značajna nagrada dodjeljuje za izniman trud, kontinuirano stručno usavršavanje, primjenu inovativnih metoda poučavanja te doprinos razvoju i podizanju kvalitete obrazovanja. Iz sporta, u 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Margičanska mladost je sutra od 16 sati domaćin Trnju na igralištu Krka u Margičanu. U dosadašnjem dijelu sezone mladost je rezultatski ravnomjerno rasporedila 6 utakmica, upisavši po 2 pobjede, remija i poraza, i trenutno je 7. sa 8 osvojenih bodova. Sutrašnji suparnik Trnje ima bod više na 5. mjestu. U 7. kolu 2. županijske lige sutra se s početkom u 16 sati u Vrba Banovcu sastaju Dinamo 01 i Rudar 47, a u nedjelju od 16 sati svoj susret u Kapeli Podravskoj počinju Poljoprivrednik i Lepoglava. U 7. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin u subotu od 16 sati igraju Omladinac iz Jurketinca i Vindija, dok je Klenovnik u nedjelju od 16 sati domaćin Vinici. Podsjećamo, zbog uređenja svog igrališta, Klenovnik svoje utakmice kao domaćin igra u Lepoglavi. I još prognoza, u nastavku dana oblačno, no uglavnom suho i bez oborina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka oko 17 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno oblačno, mjesimice s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana, vjetar slab istočni smjerova. Jutarnja temperatura od 8 do 11, a najviša dnevna od 14 do 17 celzijevih stupnjeva.
Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Matis Outdoor seli iz Sjačinca na novu lokaciju. Zadokreće veliko čišnje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdooru Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Vnuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Visoka kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klivet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-537-3888.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
1: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Probaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je tvoj dan.
8: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Jesi li već posjetio novo najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar web shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: ситуація осмірюється сімерні ефе.
1: .8 program Sjevernog FM-a. Još jednom lijep pozdrav svima. Stigli smo do naše rubrike Oči u oči, uz koju ćemo se i pozdraviti, ali prije toga mala isprika. Nije bilo vatrogasnog izvješća, nekakva gužvica je danas, pa evo taj dio smo preskočili, ali ćemo nadoknaditi već prvom prilikom, odnosno sljedeći tjedan ćemo proširiti na dva tjedna. Ono što vam još želim reći, da ćemo se ovom rubrikom zapravo i oprostiti i da ću vas prepustiti kolegici Eriki, koja će poslijepodne provesti s vama, iako će veći dio tog poslijepodneva zapravo ispuniti emisija Čestitka, želja i pozdrava. No, informativnog smo karaktera, pa ovo i još prilika da vas podsjetimo na nešto što je u tijeku. Naime, jučer, danas, sutra i nedjelja, četiri su dana središnjeg programa obilježavanja dana općine Klenovnik, a onaj najsvečaniji dio održan je jučer. Riječ je naravno o svečanoj sjednici općinskog vijeća, čime je i obilježen dan općine Klenovnik, a upravo na toj sjednici prisustvovali su najvažniji, odnosno visoki gosti, a predstavljeni su i najvažniji projekti realizirani u proteklom razdoblju, ali i planovi kojima se želi nastaviti razvoj općine. U središtu su bili projekti usmjereni na djecu i mlade obitelji, ulaganje u sport i sigurnost, ali i velika obnova službe za plućne bolesti i TBC u Klenovniku. Investicija koja će istaknuto je imati značaj daleko izvan granica općine. Okupljene je pozdravila, poželjela im dobrodošlicu predsjednica vijeća Sanja Artić, te istaknula da je iza općine Klenovnika razdoblje intenzivnog i konstruktivnog rada. Zaključno s nedavnom održanom 10. sjednicom općinskog vijeća donijeli smo niz važnih odluka usmjerenih na daljni i dugotrajni razvoj našega kraja. Posebno smo pozornost posvetili pitanjima koja izravno utječu na kvalitetu života naših građana, od socijalne skrbi, zaštite od požara i civilne zaštite, do mjera kojima želimo pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Donijeli smo i druge važne odluke te imenovali vijeće za prevenciju, a sve s ciljem sigurnog, uređenog i kvalitetnog funkcioniranja naše općine, kazala je. Spomenuši dobru suradnju s načelnikom Martinom Pintarićem i brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, društvene sadržaje, sport te programe namijenjene djeci i mladima, predsjednica vijeća zahvalila je svima koji svojim malim znanjem, radom, entuzijazmom i nesebičnim zalaganjem svakodnevno doprinose životu općine, posebno spomenuši dobitnike priznanja. Njihova postignuća nisu samo njihov osobni uspjeh, ona su uspjeh kojima se ponosi cijela naša općina. Stoga vam od srca čestitam i zahvaljujem na svemu što ste učinili i što i dalje činite za našu zajednicu, poručila je Artić. Klenovnik je malo mjesto, ali umjesto velike povijesti, snažnog identiteta i ljudi koji su uvijek znali da učuvati ono što su naslijedili, a istodobno stvarati i graditi nešto novo, istaknuo je u svom govoru načelnik Martin Pintarić. Dodao je da su u središtu općinskih ulaganja djece i stvaranje što boljih uvjeta za obitelji. Podsjetio je za izgradnju novog dječjeg igrališta uz Vidikovac Vukovo je vrijednog više od 63 tisuće eura, ulaganje u dječji vrtić Latica te novo igralište u središtu Klenovnika otvoreno upravo uz dan općine. Posebno me veseli što smo upravo danas otvorili novo dječje igralište u samom centru Klenovnika iza župnog dvora. Za mene je to vrlo važan trenutak jer Klenovniko danas konačno ima otvoreno javno dostupno dječje igralište, prostor namijenjen svoj našoj djeci, svim obiteljima i svim posjetiteljima. Iskreno hvala našem župniku Dominiku Cestaru i našem biskupu što su prepoznali važnost ovog projekta i omogućili da se on realizira, istaknuo je Pintarić. Govoreći o mladima, načelnik je naglasio da općina želi stvarati uvjete u kojima će mladi ljudi ostati u Klenovniku, osnovati obitelj i ondje graditi svoj život. Bilo je još puno informacija rečenih tijekom jučerašnje sjednice, što od načelnika, što od gostiju. Naravno, posebno je istaknuta obnova bolnice, odnosno kao projekt koji po vrijednosti i značaju nadilazi lokalne okvire. Dvorac Drašković, u kojem je služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik Varaždinske opće bolnice. To je obnova naše bolnice, našeg dvorca. Radi se o investiciji vrijedne oko 35 milijuna eura. Za Klenovnik to nije samo obnova jedne zdravstvene ustanove. Dvorac i bolnica dio su identiteta našeg mjesta. Generacije naših mještana radile su u toj ustanovi, a Klenovnik je upravo po bolnici poznat daleko izvan granica naše općine. Zato me posebno veseli što je danas provodom sveobuhvatne obnova, kako ovaj objekt nije imao gotovo cijelo stoljeće, istaknuo je općinski načelnik. Naravno, na sjednici su nazočili brojni gosti, obratili su se i oni svojim domaćinima. U ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića svečanoj sjednici nazočuje saborski zastupnik i načelnik općine Gornji Kneginec Goran Kaniški, koji je istaknuo da svaka općina daje svoj dan obilježava s posebnim ponosom, jer je to trenutak za prisjećanje na sve što je napravljeno, ali i na ljude koji su svojim radom pridonijeli razvoju sredine u kojoj živi. Među brojnim uzvanicima i gostima bio je župan Anđelko Stričak, koji je naglasio da Varaždinska županija posljednjih godina sustavno ulaže u sve dijelove županije, te da je općina Klenovnik jedan od primjera takvog pristupa. Uz njih gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač obratio se u ime svih gradonačelnika i načelnika iz Varaždinske županije, te istaknuo je da je dan općine uvijek prilika da se napravi i svojevrsna bilanca učinjenog, ali još više da se pogleda prema naprijed. Također je tijekom jučerašnje svečane sjednice bio i onaj doista svečani trenutak u kojem je općina dodijelila javne zahvalnice, nagrade i priznanja pojedincima i to za uspješan rad, humanitarnu djelatnost i razvoj općine, ugled općine. Tako su zahvalnice općine Klenovnik za 2026. godinu dodijeljene Darku Stančiću za 20-godišnji doprinos razvoju sporta, sječarskom medičarskom obrtu licitarstvo Slavica Klenovnik, vlasnice Valentine Gladović-Nedić, a izniman doprinos ugledu i promociji općine Klenovnik u zemlji i svijetu, te Dominiku Cestaru, župniku župe Presvetog Trojstva Klenovnik, za doprinos razvoju sadržaja za djecu i napređenje kvaliteta života općine Klenovnik. Nagrade općine Klenovnik za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju dodijeljena su karate klubu Klenovnik za niz uspješnih rezultata ostvarenih u 2026. godini, te učenici Evi Svinjarević koja je sudjelovala na državnoj smotri Lidrano. U osobno, ali u ime svih dobitnika zahvalila je Valentina Gladović-Nedić. Dodajmo i da su uoči svečane sjednice općinskog vijeća na mjesnom groblju Klenovniku jučer položeni vijenci, upaljene svijeće u znak sjećanja na preminule mještane i poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. A samo obilježavanje dana općine nastavlja se danas u Klenovniku i to uz pregršt zabave i gastronomskih užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latica povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u šatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamično bit će i sutra. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila, turniru u Beli te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. A sutrašnji vrhunac zabave zajamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava dana općine Klenovnik završava u nedjelju svetom misom, izložbom oldtimer vozila te tradicijskom manifestacijom i nastupom lokalnog kulturno-umjetničkog društva. E sad, ja sam već danas ostala i pomalo malo bez glasa. Moje ime Almira Koren. S vama sam od ranih jutarnjih sati. Puno smo toga mogli čuti u ovom našem druženju. Puno je i dobre glazbe. Još imamo i za odsvirati nešto iz vašeg džuboksa, odnosno našeg džuboksa, a vaših glazbenih želja, no imamo i marketinga koji treba ići. I još jednom ću reći da ću vas pozdraviti, čujemo se ponovo sutra, sutra ujutro se družimo ponovo zajedno. Tijekom poslijepodneva Erika je s vama, veći dio poslijepodneva ispunit će emisija Čestitka, želje i pozdrava, ali bit će prigode i za vaše glazbene želje, tamo negdje kasnije u predvečernim, odnosno večernim satima. Stoga ostanite dalje uz Sjeverni FM. Ugodan vam nastavak dana, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
5: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
4: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
8: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
5: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: poslovni oglasi.
1: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes, postanite dio našeg tima.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
5: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Temrkuje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Bumped mače akcija Quiet Linhard 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba preko vrhunskih krunica i mostova do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vrtić, škola i nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
0: Bumped mače, mobitel Samsung A17, 169 €, klima 5,1 kW, 499 €, JBL zvučnik Party Box 320, 469 €, LED televizor Hisense 75 inča, 599 €, hladnja gorenje French Door 769 €, kotao za centralno 34 kW, 849 €, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 €. Gorenje bojler 50 litara, 99 €, a 80 litara gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11, samo 299 €. iPhone 15, 899 €. iPhone 16, 989 €. Shiddle Inox dimnjak Fi 180, 1149 €. Auto prikolica 679 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

14 sati i 36 minuta, cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Najavit ćemo program i ono što vas očekuje, iako znam da vam je sigurno naša Almira ujutro sve priopćila. Dakle, danas od 6.30 uz vas je bila naša Almira i vas ostavljam uz program našeg radija sada još uz naše glazbene odabire kroz nekoliko minuta, a onda od 13, odnosno od 15 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, koja će potrajati poprilično dugo, tako da ovog standardnog dijela programa neće biti u obliku vaših glazbenih odabira, dakle čušpe za, naravno, informativu nismo i nećemo izostaviti. Sve o svemu vjerujem da će vam biti itekako ugodno, želim vam ugodan ostatak ovog dana, da ga lijepo provedete i da ga provedete slušajući naš radio. Ja sam Amerika, ostavljam vas uz Latina, uz Maju Šuput i grupu Enjoy, Vesnu Pisarović i ostale, sve dok ne krene emisija Čestitaka, želja i pozdrava.

Ivana i Mihael, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjeju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Vole vas mama Marijana i tata Vladimir.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim

Dragi Ivana i Mihajle, čuvajte svoju ljubav, čuvajte svoj dom i uvijek budite jedno drugome ono najvažnije. Svu sreću u braku žele vam Mateja i Nikola.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno puta.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: Северный FM.
1: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
2: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
3: Bumped mača akcija Quiet Linhat 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Dizni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: BAM tmače akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. Usisivač Vivax štapni 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilica Luba veće od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
2: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
6: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi Ivana i Mihaele, čuvajte svoju ljubav, čuvajte svoj dom i uvijek budite jedno drugome ono najvažnije. Svu sreću u braku žele vam Mateja i Nikola.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Prije no što krenemo sa oglasima, samo informacija da sve o oglašavanju i o uslugama marketinga možete naravno saznati radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu i to na broju telefona 505-606. A u oglasima je sljedeće. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se i ječam za i slama u kockastim balama. Više informacije potražite na brojevima telefona 091 982 6438, dakle 091 982 6438. Potom u sljedećem oglasu prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacije su telefonom na broju 098 582 804, dakle 098 582 804. U sljedećem oglasu prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Kontakt broj telefona 098 183 5157, 098 183 5157, broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju su 091 942 4426, dakle 091 942 4426. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Kontakt broj 091 896 3752, 091 896 3752, broje telefona. Bio je to dio oglasnika, onaj prvi. U međuvremenu podsjećam, oglasi su svakog dana uključujući nedjelju i praznike u 8, 12, 16 i u 18 sati. Informirati se o oglasima, oglasnicima, načinu oglašavanju, emisijama čestitka, želje i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju, svim uslugama marketinga radija Sjeverni FM možete naravno u našem marketingu i to radnim danom od 8 do 16 sati. Broj telefona marketinga je 505-606, adresa je Nazorova 1 u Ivancu za osobne dolaske, a mail adrese su marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Vrijeme je da još jednom ponovimo i sve oglase. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odlaze.

0: Javiti i više informacija saznati na broju telefona 098 582 804, dakle 098 582 804. Prodaju se odojci težine između 25 i 30 kg uz mogućnost obrade i dostave. Više informacija na broj telefona 098 183 5157, 098 183 5157, broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Javite se na broj 091 942 4426, želite li dodatne informacije, a ja ću još jednom i ponoviti broj, dakle 091 942 4426. I za kraj, prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Kontakt broj telefona 091 896 3752, dakle 091 896 3752, broje telefona. I ovim je stižemo kraju još jednom izdanju oglasnika. Broj našeg marketinga 505 606, slobodno zovite i pitajte sve što vas zanima, naravno u radno vrijeme marketinga, radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: Vi slušate Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Sutra će se održati treći međunarodni veteranski susret branitelja iz Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Maruševičkog ogranka Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata. U bogatom programu kojeg su pripremili domaćini sudjelovati će i Kuburaška udruga Maruševec i ženski vokalni zbor Svetog Jurija. Susreti će započeti prijemom u općini Maruševec, prezentacijom o ulozi branitelja iz Maruševca i Varaždinske županije u Domovinskom ratu, potpisivanjem povelja suradnje, a nakon čega je planiran posjet Memorijalnom centru Ivanec, pa posjet Arboretumu i dvorcu Opeka, kratka šetnja Varaždinom te odlazak u vojarnu 7. gardijske brigade. Najmanje 15 gljivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s oko 200 članova sutra stiže na 11. međunarodnu gljivarijadu koju organizira gljivarsko društvo Ivanec. Dolazak su najavila društva iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanić grada, Sesveta, Pregrada iz Hrvatske, iz Zreče, Dobrovice i Mute iz Slovenije te iz Sremske Mitrovice iz Srbije, kao i pojedine obitelji i drugi zainteresirani građani. Okupljanje gostiju i njihovi domaćina bit će od 9 do 10 sati u Ribičkom domu u Ivancu, a u organiziranju potragu u pratnji vodiča po šumama na Ivančici, Trakošćanu i okolici odlazi se u 10 sati. Povratak je planiran oko 13 sati, nakon čega slijedi ručak, izložba gljiva s determinacijom te podjela zahvalnica i priznanja i nastavak druženja u neformalnoj atmosferi. Sinoćnjom svečanom sjednicom općinskog vijeća proslavljen je dan općine Klenovnik. Bila je to prilika za osvrt na brojne realizirane projekte, ali i za predstavljanje ambicioznih planova usmjerenih na demografiju, sport i sigurnost. Predsjednica vijeća Sanja Artić istaknula je intenzivno razdoblje rada u kojem su donesene ključne odluke za dugoročan razvoj s posebnim naglaskom na socijalnu skrb i pomoć mladim obiteljima. Načelnik Martin Pinterić naglasio da su djeca i mladi u samom središtu općinskih ulaganja. Upravo je na dan općine u centru Klenovnika otvoreno novo dječje igralište, a nastavljaju se i potpore za obnovu kuća, stipendije te sufinanciranje školskih materijala. Ulaganja u sport predvodi rekonstrukcija velikog nogometnog igrališta vrijedna više od 430 tisuća eura, dok u DVD Klenovnik stiže novo navalno vatrogasno vozilo koje će podići razinu sigurnosti mještana. Kao povijesni projekt koji nadilazi lokalne okvire izdvojena je sveobuhvatna obnova dvorca Drašković, odnosno službe za plućne bolesti TBC Klenovnik. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 35 milijuna eura kojom će Klenovnik dobiti suvremenu zdravstvenu ustanovu i nacionalni respiracijski centar. Čestitke općinskom vodstvu uputili su i gosti, saborski zastupnik Goran Kaniški te varaždinski župan Anđelko Stričak, pohvalivši odgovorno planiranje i privlačenje značajnih sredstava za razvoj cijeloga kraja. Danas se u Klenovniku nastavlja bogat četvrodnevni program organiziran uz dan općine, a dana donosi pregršt zabave i gastronomskih užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latice povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u čatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamično bit će sutra. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koji označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomos Dubravice, turniru u Beli te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Sutrašnji vrhunac zabave zamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju svetom misom i izložbom oldtimer vozila te tradicijskom manifestacijom i nastupom lokalnog kulturno-umjetničkog društva. Općina Maruševec privela je kraju još jednu značajnu investiciju u prometnu i komunalnu infrastrukturu. Realizacijom projekta rekonstrukcije podsjeća nerazvrstane ceste i izgradnju parkirališta uz ogradu matičnog groblja u Biljevcu ukupne vrijednosti gotovo 300 tisuća eura. Osigurani su sigurniji pristup groblju, kvalitetni uvjeti za odvijanje prometa te 72 nova parkirališna mjesta. Osim proširenja prometnice i povećanja parkirališnih kapaciteta, uređene su pješačke površine, sustav oborinske odvodnje i nova javna rasvjeta. Projekt je sufinanciran sredstvima osiguranim putem LAGA Sjeverozapad i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U dječjem vrtiću Bambi u Sračincu obilježen je početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Ružičasta boja zavladala je vrtićem, a dječje poruke upućene mamama podsjetile su na važnost ljubavi, podrške i brige o zdravlju. Kako poručuju iz dječjeg vrtića, djeca su svojim toplim riječima i sudjelovanjem u prigodnom videu poslali mamama poruku "Mama, bude zdrava". Ovom aktivnošću dječji vrtić Bambi pridružio se podizanju svijesti o važnosti redovitog pregleda i brige o sebi, kao i pružanja podrške svim ženama koje se suočavaju sa bolešću. Danas nas na Novomarovskom području počinju 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Cilj ove već tradicionalne manifestacije jeste široj javnosti predstaviti njene lik i djelo. Mađarevo i njezina očeva rodna župa, župa Svetog Vida i Svetog Jurija i ove godine pripremila bogat duhovni kulturni program koji će se od danas do petka 16. listopada održavati u Mađarevu, Kamenoj Gorici i Novomarofu. Sve počinje danas otvorenjem programa u 17 sati u crkvi u Mađarevu i to prekrasnim recitalom duhovne poezije pod nazivom "Svjetlost na brijegu". Već sutra u isto vrijeme i na istom mjestu očekuje vas koncert duhovne glazbe. U nedjelju se program seli u Kamenu Goricu na pobožnost Marijinog puta, a cijela manifestacija završava idućeg petka u Novomarofu u pečatljivom kazališnom predstavom "Dvije majke". U organizaciji ovog bogatog programa sudjeluju brojne lokalne kulturno-umjetničke udruge, crkveni zborovi i pučko otvoreno učilište Novi Marof. Stožer civilne zaštite općine Donja Voća uputio je poziv vlasnicima i korisnicima objekta na općinskom području koji imaju ugrađene fotonaponske elektrane i ili baterijske sustave da općini dostave osnovne podatke o svojim sustavima. Podaci se prikupljaju kako bi vatrogasci i druge žurne službe u slučaju požara ili druge intervencije unaprijed raspolagali informacijom da se na objektu nalazi fotonaponska elektrana ili baterijski sustav, te mogli sigurnije i učinkovitije intervenirati. Podaci se dostavljaju putem maila na adresu opcina@voca.hr ili osobno u općini Donja Voća. Detalji poziva kao i popis podataka koji se dostavljaju dostupni su na mrežnim stranicama općine. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 500 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj za prošlu školsku godinu. Među nagrađenima su i učiteljice te školske djelatnice iz Ivanečke osnovne škole. Nagrade su tako dobile učiteljice Melita Brodar, Suzana Jagić, Renata Papec i knjižničarka Draženka Stančić. Ova se značajna nagrada dodjeljuje za izniman trud, kontinuiranost, stručno usavršavanje, primjenu inovativnih metoda poučavanja te doprinos razvoju i podizanju kvalitete obrazovanja. Ivanečki klub kolekcionara održavao je svoju redovitu mjesečno zasjedanje na dnevnom redu kojeg je predložio predsjednik Anđelko Biškup i ovog su se puta našle razne teme vezane uz očuvanje kulturno-povijesne baštine našega kraja. Poseban naglasak stavljen je na novo 16. izdanje publikacije Ivanečka škrinjica, za čiji izlazak su pripreme u završnoj fazi. Plan je da se novi broj Ivanečke škrinjice svečano predstavi sredinom prosinca, kada će biti obilježena i 70. obljetnica prve samoposluge u ovom dijelu Europe, otvorene 1956. u Ivancu. Ivanečki kolekcionari uključili su se i u obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica, a ovoga vikenda pojedini članovi zajedno s Ivanečkim ogrankom udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata putuju u Pakrac. Članovi planarskog kluba Ivanec ovih su dana odradili nekoliko radnih akcija na više lokacija. Da bi zaštitili panele na nadstrešnici prostorija kluba, premazali su i zaštitnim premazom. A kako bi planinarima, izletnicima i rekreativcima bilo ugodnije i zastati, sjesti i odmoriti se na njima, na stazi Ivanečke planarske obilaznice očistili su i ofarbali klupe u Jaminama, Vujinovcu i Žganom vinu. Hvale vrijedne su ove i jedne od mnogih u nizu dragovoljne radne akcije Ivanečkih planinara.
0: Sport.
1: U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever Ivanečka Ivanđica je sutra od 15:30 gost Daruvara. Na tom će drugom uzastopnom gostovanju Ivančani pokušati prekinuti crni niz koji traje već 5 kola, u kojem nije osvojen niti jedan bod. Daruvar je trenutačno 14. sa 6 bodova, 2 više od Dinama iz domašinca i Ivančica je na samom začelju prvenstvene tablice. U 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Margičanska mladost je sutra od 16:00 domaćin Trnju na igralištu Krka u Margičanu. U dosadašnjem dijelu sezone mladost je rezultatski ravnomjerno raspodijelila 6 utakmica upisavši po 2 pobjede, remija i poraza i trenutno je 7. sa 8 osvojenih bodova. Subotnji suparnik Trnje ima bod više na 5. mjestu. U 7. kolu 2. županijske lige sutra s početkom u 16:00 u Vrbanovcu se sastoju Dinamo 01 i Rudar 47, a u nedjelju od 16:00 svoj susret u Kapeli Podravskoj počinju Poljoprivrednik i Lepoglava. U 7. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin u subotu od 16:00 igraju Omladinac iz Jurketinca i Vindija, dok je Klenovnik u nedjelju od 16:00 domaćin Vinici. Podsjećamo, zbog uređenja svog igrališta Klenovnik svoje utakmice kao domaćin igra u Lepoglavi. Rukometaši Ivančice sutra igraju sa ekipom Sesveta Triglav osiguranja 2 i Sesveta utakmicu 5. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom u 19:00. To je ujedno derbi utakmica u kojoj se sastoji prvoplasirana momčad Sesvete Triglav osiguranje 2 koja ima 6 bodova i drugoplasirana Ivančica također sa istim brojem bodova. Na trećem mjestu nalazi se momčad KTC-a iz Križevaca sa 6 bodova. U dvorani Ivanečke osnovne škole sutra će s početkom u 19:30 u utakmicu drugog kola 1. B odbojkaške lige Sjever igrati ženski odbojkaški klub Ivanec i odbojkaški klub Petrinja. Obje ekipe u dvoboj fazi osokoljene pobjedama na otvorenju prvenstva. Ivančanke gostuju kod Keltexa 2 u Karlovcu, a Petrinjke domaćem su domaćini nad Dinamom 2.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana u većini krajeva suho, ponegdje uz malo sunca. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a najviša dnevna temperatura od 15 do 18 celzijevih stupnjeva. Subota nam nosi pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom koja će već u prvom dijelu dana zahvatiti krajeve južno od Save, a poslije podne i do večeri će se proširiti do krajnjeg sjevera unutrašnjosti. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. U nedjelju, u noći i rano ujutro još ponegdje malo kiše, a danju većinom suho uz sunčana razdoblja. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 16 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prije podne ponovno oblačnije uz mjestimičnu kišu. Popodnevni sati donose više suhog vremena i proces razvedravanja sa sjeverozapada. Pojačat će sjeverac, ali temperatura zraka će i u ponedjeljak ostati slična kao za vikend.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremila je Kristinka Raška i Almira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: BAM tmače, mobitel Samsung A17, 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Kotao za centralno 34 kW 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 899 eura, iPhone 16 989 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt. Deček stoji pod oblokom.
6: Vnuk Produkt.
5: Maše pucki na obloku.
6: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Teče i teče, teče jedan slap. Što njoj znači moja mala kap? O, znači i tekako, jer ta mala kap može vas jako skupo koštati ako pogriješite u odabiru printera. Posjetite nas i počastite se Brother Japancem sa kikiriki cijenom ispisa i najmodernijom tehnologijom uz 5 godina jamstva. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: 92,8 MHz. Očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Legendarne pjesme, legendarni bend.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimsko 80 grama pivac 99 centi. Bece papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: jutra. Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a moguće je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099 750 6392.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
1: Poslovni oglasi.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovi.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi.

0: da daj ko bili.
1: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Ivana i Mihael, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjeju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Vole vas, brat Bernard i Štefica. Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ivana i Mihael, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjeju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Vole vas, sestra Helena i Domagoj.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Dragi Ivana i Mihajle, čuvajte svoju ljubav, čuvajte svoj dom i uvijek budite jedno drugome ono najvažnije. Svu sreću u braku žele vam Mateja i Nikola.

0: 92,8 MHz.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija, za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Персопілича свіжа цекін 4,99 за кіло. Мандаріна домача 99 центи за кіло. Салама пілича посебна аве 1 кіла 2,69. Чоколино 1 кіла 5,99. Кокта 2 літри 1,39. Хіт понуда само понеділяк 12.10. Кекс домачиця 300 грама євро 59. Каша хайдина 1 кіла 2,19. Лампіон мая 19 сантиметра 8 комада 5,99. Cijenjeni kupci, dođite uveriti se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu, na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A, tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505 606.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruku.

ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Bumped mače. Mobitel Samsung A17, 169 eura. Klima 5,1 kW, 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Koto za centralno 34 kW, 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11, samo 299 eura. iPhone 15, 899 eura. iPhone 16, 989 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Lining salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Lining salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre.

0: početkom glavne nagrade dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: poveži se. Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
6: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
9: Dragoj Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihaelu Vusiću sve najbolje u zajedničkom životu žele bratići i sestrične sa boljim polovicama.

0: gotovo, nahrani, marvu i zdravo, doviđenja. A te tamo se možeš mrtvo kopati na koliko nema unutra, zdravo, doviđenja. I to...
1: Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretnu na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Dragi Ivana i Mihajle, čuvajte svoju ljubav, čuvajte svoj dom i uvijek budite jedno drugome ono najvažnije. Svu sreću u braku žele vam Mateja i Nikola.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radova.

0: traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
2: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
0: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.

0: מסרים על יצא סימני FM u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Sutra će se u Ivancu održati 11. po redu međunarodna gljivarijada koju organizira gljivarsko društvo Ivanec. Započela je ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na dijelu. Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca želi sakupiti novac za 88 djece korisnika socijalnog programa Gradskog društva. Povodom Svjetskog dana učenja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo najbolje odgojno-obrazovne djelatnike, među njima i djelatnike iz Ivanečke osnovne škole. Ivanečki klub kolekcionara održavao je svoju redovno mjesečno zasjedanje. Raspravljalo se o nizu tema, najvažnije izdavanje 16. publikacije Ivanečke škrinjice. Članovi planarskog kluba Ivanec ovi su dana odradili nekoliko radnih akcija na uređenju planinarske infrastrukture. U sportskom dijelu donosimo informacije o nogometu i utakmicama u kojima će nadolazećeg vikenda sudjelovati nogometaši Ivančice i Margečanske mladosti, a prognozu vremena kao i obično pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Pratite Ivanečki dnevnik. Priloge su pripremile Kristinka Raška i Almira Koren. Čitat će Almira Koren, a tehnička realizacija povjerena je Marku Rogini. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Najmanje 15 gljivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s oko 200 članova sutra stiže na 11. međunarodnu gljivarijadu koju organizira gljivarsko društvo Ivanec. Dolazak su najavila društva iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanečgrada, Sesveta, Pregrade, iz Zreča, Dobravce i Mute iz Slovenije i te iz Sremske Mitrovice i Srbije. Pojedine obitelji i drugi zainteresirani građani. Okupljanje gostiju i njihovih domaćina bit će od 9 do 10 sati u Ribičkom domu u Ivancu, a u organiziranu potragu u pratnji vodiča po šumama na Ivančici, Trakošćanoj okolici odlazi se u 10 sati. Povratak je planiran oko 13 sati, nakon čega slijedi ručak, izložba gljiva s determinacijom te podjela zahvalnica i priznanja i nastavak druženja u neformalnoj atmosferi. Započela je ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na dijelu 2026. Akciju provode sva društva Hrvatskog crvenog križa, a potrajat će sve do 8. studenog. Već tradicionalno prikupljat će se hrana, higijena i novac. Ivanečki crveni križ akciju provodi u suradnji sa školama, dječjim vrtićima, poduzećima, građanima i volonterima. Cilj humanitarne akcije je prikupiti novčana sredstva, hranu i higijenu za 98 djece korisnika socijalnog programa Crvenog križa Ivanec te podržati one koji su u najvećoj potrebi u našoj zajednici. Cilj je svakom djetetu osigurati 40 eura. U humanitarnu akciju se mogu uključiti svi ljudi dobra srca uplatom sredstava na poseban račun i donacijom prehrambenih i higijenskih artikala u prostorijama Crvenog križa na adresi Đura Arnolda 11 u Ivancu. Donacije se primaju svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Povodom Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 500 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj za prošlu školsku godinu. Među nagrađenima su i učiteljice te školske djelatnice iz Ivanečke osnovne škole. Nagrade su tako dobile učiteljice Melita Brodar, Suzana Jagić, Renata Papec i knjižničarka Draženka Stančić. Ove se značajne nagrade dodjeljuju za izniman trud, kontinuirano stručno usavršavanje, primjenu inovativnih metoda poučavanja te doprinos razvoju i podizanju kvalitete obrazovanja. Ivanečki klub kolekcionara održao je svoje redovito mjesečno zasjedanje. Na dnevnom redu kojeg je predložio predsjednik Anđelko Biškup i ovog su se puta našle razne teme vezane uz očuvanje kulturno-povijesne baštine našega kraja. Poseban naglasak stavljen je na novo 16. izdanje publikacije Ivanečka škrinjica, za čiji izlazak su pripreme u završnoj fazi. Plan je da se novi broj Ivanečke škrinjice svečano predstavi sredinom prosinca, kada će biti obilježena 70. obljetnica prve samoposluge u ovom dijelu Europe, otvorene 1956. u Ivancu. Ivanečki kolekcionari uključili su se i u obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica, a ovog vikenda pojedini članovi zajedno s Ivanečkim ogrankom Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata putuju u Pakrac.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Članovi planarskog kluba Ivanec ovih su dana odradili nekoliko radnih akcija na više lokacija. Da bi zaštitili panele na nadstrešnici prostorija kluba, premazali su i zaštitnim premazom, a kako bi planinarima, izletnicima i rekreativcima bilo ugodnije zastati, sjesti i odmoriti se na njima, na stazi Ivanečke planarske obilaznice očistili su i ofarbali klupe u Jaminama, Vujinovcu i Žganom vinu. Hvale vrijedne su ove i jedne od mnogih u nizu dragovoljnih radnih akcija Ivanečkih planinara. U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever Ivanečka Ivančica sutra od 15:30 je gost Daruvaru. Na tom će drugom uzastopnom gostovanju Ivančani pokušati prekinuti crni niz koji traje već 5 kola, u kojima nije osvojen ni jedan bod. Daruvar je trenutačno 14. sa 6 bodova, 2 više od Dinama iz domašinca Ivančice na samom začelju prvenstvene tablice. U 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Margičanska mladost je sutra od 16:00 domaćin Trnju na igralištu Krka u Margičanu. U dosadašnjem dijelu sezone mladost je rezultatski ravnomjerno rasporedila 6 utakmica, upisavši po 2 pobjede, remija i poraza i trenutačno je 7. sa 8 osvojenih bodova. Sutrašnji suparnik Trnje ima bod više na 5. mjestu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam nosi pretežno oblačno vrijeme. Mjestimično s kišom koja će već u prvom dijelu dana zahvatiti krajeve južno od Save, a poslije podne i do večeri će se proširiti do krajnjeg sjevera unutrašnjosti. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. U nedjelju, u noći i rano ujutro još ponegdje malo kiše, a danju većinom suho uz sunčana razdoblja. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 16 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prije podne ponovno oblačnije uz mjestimičnu kišu. Popodnevni sati donose više suhog vremena i proces razvedravanja sa sjeverozapada. Pojačat će sjeverac, ali temperatura zraka će i u ponedjeljak ostati slična kao za vikend.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragoj sestrični Ivani i njezinom Mihaelu, sretan brak i sve najbolje u zajedničkom životu žele Paula, Melania i

0: через 20 голосові за Сіверні Ефем.
1: Найгірше брига лако і брзо можете рішити. Кад сурачу на набрігу питанню, ми смо овєде грішимо. Та задовольні і мирні будете. Pomažemo i savjetujemo kako sačuvati važne podatke. Računala sastavljamo prema vašim željama i mogućnostima. Gameri, tu smo za vas, imamo sve za gaming.
2: Dobre vibracije.
1: Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003. www.popravi.me Alfa M.
3: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Bam tmača akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. Usisivač Vivax štapni 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilica Luba veće od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
6: Vi slavite, mi častimo.
7: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
8: Vjenčanja,
7: rođendane,
6: obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
6: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
6: a sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
7: Trajni zapis vaših čestitaka.
6: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
7: 505 606.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke. Da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar web shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
2: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
3: Bumped mače akcija Quiet Linhart 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Ivani Hunjet i Mihajlu Vusiću, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Ujo Ivan sa Ujnom.

Draga naša Ivana, prekrasno je vidjeti te ovako sretno na početku novog poglavlja života. Od srca čestitamo tebi i tvom Mihaelu. Želimo vam da kroz život uvijek koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugome budete sigurna luka, najveća podrška i vječni izvor radosti. Neka vaša ljubav svakim danom samo raste. Od srca vam želi kolektiv Dječjeg vrtića Radovan.

Dragi Ivana i Mihajle, čuvajte svoju ljubav, čuvajte svoj dom i uvijek budite jedno drugome ono najvažnije. Svu sreću u braku žele vam Mateja i Nikola.

0: 92,8 MHz.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je tvoj dan.
8: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
1: Da bi imali malo mira i vremena za sebe, ponekad ipak nije loše klincima dati malo vremena i za igru. Ova priča započinje tako da nas posjetite i ugodno se smjestite u našoj fotelji i prepustite u naše ruke. Gamerska računala po želji i sva pripadajuća oprema. Sve to mi ispunjavamo i preuzimamo brigu na naša leđa. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Stop. Zašto da vam sitnice pokvare dan? Na neke stvari ipak možete utjecati. Trebate računalo ili imate problema s istim? Dođite u Alfa M. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 042-312-003 www.popravi.me Alfa M. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Kako te naših operatera?
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.